0: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוסש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ה.

0: שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח. אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: בשבילך ובשבילי
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 9, הנה החדשות. ארצות הברית לא תקפה הלילה באיראן, לראשונה זה כמעט שבועיים. נשיא ארצות הברית טראמפ דן עם יועציו בהסלמה משמעותית של התקיפות, אך אמר במקביל שעודנו מתנהל מסע ומתן עם טהרן. טראמפ ציין כי האיראנים נעשים רציניים יותר בשיחות הישירות ומבקש לתת למגעים זמן. במקביל, בישראל נערכו למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, שהייתה כאמור אמורה לצאת אל הפועל במהלך ליל שבת. כתבנו מנדריזל מוסר כי בישראל עדיין שומרים על קוננות גבוהה, מתוך הבנה כי בסופו של דבר לא תהיה לנשיא האמריקני ברירה, אלא לצאת למתקפה. מחבלים תקפו חייל צהל בסוסיה וחטפו את נשקו. צהל איתר את הנשק ומנהל בשעה זו מרדף אחר המחבל. החייל שהיה בחופשה נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צהל, שירות הביטחון הכללי ומשמר הגבול פעלו במהלך הלילה ובשעות הבוקר למעצר של יותר מ-70 מחבלים מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. כל המבוקשים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון. כמו כן נמסר כי הכוחות השלימו מבצע חטיבתי בכפר תל, שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי אתמול בשומרון. במסגרת המבצע לוחמי סיירת נחל עצרו 11 מבוקשים ותחקרו כ-80 חשודים. התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן האנטישמי, שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון לשעבר גלנט, הודח מתפקידו. חברי האספה הכללית של בית הדין הצביעו בליל שבת ברוב של 82 קולות בעד הדחתו, בעקבות תלונות על התנהגות בלתי הולמת כלפי עובדיו. ארצות הברית ובריטניה דנות בהצעות לכינוס בכירים בלונדון בתחילת השבוע על מנת לבחון הקמת כוח ימי בינלאומי שיגן על הספינות במצר הורמוז. כך דווח בפיננשל טיימס מפי גורמים בריטים רשמיים שציינו כי הפגישה עשויה לכלול שרי הגנה ומפקדים צבאיים מעד 40 מדינות. גורם במשרד ההגנה הבריטי ציין כי אנשים לא שמו לב עד כמה המצב גרוע במצר הורמוז והוא עומד להתלקח כלשונו. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ותורגש הקלה בעומס החום. ביום שני מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, וביום שלישי עוד עלייה במידות החום שיהיו רגילות לעונה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה,

0: לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. ודיבר דבם, חידוש השעשוע, פרשת השבוע. מוצאי שבת קודש, פרשת והתחנן בין הזמנים. הרבי שינלקו, הטכנאי, הוא גם הפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה. אז מה, לא תקפו ולא שום דבר, ו... מתחו הרבה אנשים, אבל הקדוש ברוך הוא זה ששולט במוחו של טראמפ. לב מלאכים ושרים ביד השם. נפתח בדבר התורה של רבי אמיל קטן, והתחנה אל השם בעת אלה מור, 515 תפילות. למה דווקא 515? קדוש ברוך הוא אמר לו לעצור שם. מעבר לזה היה פותח את כל השערים. 516 זה היה העת רצון, התפילה שהייתה קוראת עולמות. למה דווקא 515? פה נעצר. למה הוא התפלל את ה-515 הללו? אז הוא אומר דבר נפלא, דבר מתוק. השם ברא שישה ימים את העולם. שישה ימים. השבת הייתה קיימת. לקחו אותה מעולם הבא ושמו אותה ביום השביעי. לכל יום יש בית דין שהקדוש ברוך הוא דן אותם. כן? אז הוא אומר ככה, אלוקים יוצא גימטריה 86. שישה ימים, כפול 86, יצא 516. משה רבנו רצה להתפלל כדי לבטל את כל הדינים כולם, בכל העולמות כולם, ועל ידי זה, ממילא יתבטל הדין שלו גם, ואז הוא לא ימות, הוא יוכל להיכנס לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף לדבר אליי, עוד בדבר הזה, תעצור כאן ב-515. רמז יפה. מביא רמז נוסף. אנחנו יודעים שישנו אברהם, יצחק ויעקב, יצחק מסר את הזכות שלו, ויש לנו זכות אבות גם שזה עקדת יצחק, אנחנו מזכירים את זה כל יום, גם בראש השנה וכיפור מזכירים את זכות יצחק אבינו. יצחק אבינו מתחתן עם רבקה, שלמות, רק אז יש את השלמות של האדם כאשר הוא נושא אישה. יצחק ורבקה יוצא גימטריה 516. אז כלומר זה הכוח הגדול שהוא רצה עוד תפילה אחת כדי... לעורר את הזכות של יצחק ורבקה כדי שהוא יוכל להיכנס לארץ ישראל, שבזכותם הוא יוכל לבטל את הגזרות שהיו עליו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו תעצור בתפילה הזאת ב-515, בדווקא כדי שלא יהיה לך את זכות יצחק אבינו כדי לבטל את הגזרה. רעיון נפלא ביותר. הוא מוסיף עוד דבר יפה. משה רבנו מתפלל 515 על עצמו. למה כשאהרון הכהן אומרים לו שהוא צריך למות ולא נכנס לארץ ישראל גם כן, אנחנו לא רואים שהוא מתפלל עליו, אלא לוקח אותו לאור ההר, עולים ביחד, אנחנו גם לא רואים שאהרון נפרד

0: מבני ביתו. הם עולים, הוא רואה שאלעזר עולה איתו, והוא רואה שהוא בא עם הבגדים, שהוא צריך להחליף, הוא צריך לתת לו את הבגדים, אדם הרי נפרד מאשתו, מבני ביתו לפני כן. אז הוא אומר ככה, אהרון למעשה ידע שהוא הולך לחזור בגלגול, כמו שמובא בכתבי הארי, שאהרון בא בגלגול של עזרא הסופר. אז הוא מצא פה רמז נפלא. ההבדלים בין הדורות, בין הדור של אהרון לדור של עזרא הסופר, זה 22 דורות. אהרון יוצא 256, עזרא 278. 278 פחות 256. יוצא 22, נרמז על 22 דורות. הוא אמר, אני תכף הולך, אני תכף חוזר. לא צריך לעשות מזה סיפור ולהיפרד וכולי. דברים מתוקים, רבי אמיל קטן, השם ישמור בחייהו, יישר כוח לארגון הנפלא, מתחברים לנשמה. רבי שמעון פינטו, השם ישמור בחייהו, שעושים דברים נפלאים ביותר למען משפחות נזקקות, תמשיכו לעשות, גדולות ונצורות, יישר כוח גדול מאוד.
1: יותר טוב לא תמצא, כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא.
0: אז הנה, היום יש לנו גם את בחורי הישיבות שנמצאים בבית בין הזמנים, אז בואו נעשה שטייגן, בואו נראה כמה למדתם השבת. יש כאן חידונים שלא יודע ומתחבר אלינו במוצא, שזה אנחנו כמידי מוצא שואלים שאלות מתוך הפרשה, שאלות של ידע, אבל עם קצת התבוננות וחידוד. טוב, בואו נשאל ככה, כתב חידה ראשון, מה שנוסף בעשרת הדיברות בפרשה הוא בשל הקרבה לארץ ישראל. מה שנוסף בעשרת הדיברות בפרשה הוא בשל הקרבה לארץ ישראל, זאת אומרת שהם צריכים לדעת מה נוסף בעשרת הדיברות בפרשה, ואז באיזו נקודה זה קשור לקרבה לארץ ישראל. אחת מארבע בפרשה, אחת מארבע בפרשה, אתן לכם שאלה קלה, בתרגומו הפוך מהבנת הפסוק. בתרגומו זה הפוך מהבנת הפשט של הפסוק. 40 יום לא פסק, 40 יום לא פסק. מה לא פסק 40 יום? והייתי תחול לומר גם את הפסוק ולהסביר אסמכת לדברים שלכם. נאמרו בעשרת הדיברות ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. הייתכן? עשרת הדיברות הרי נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא. ואני אומר לכם כאן, בכתב החידה, שהם נאמרו בעשרת הדיברות ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. הייתכן? במצווה זו לא נאמר כל המוסיף גורע, במצווה זו לא נאמר כל המוסיף גורע.
1: תמצא כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, כי ככה השם רצה.
0: אליו משתייכים סמל בהמה, תמונה, רומס ודגה. אליו משתייכים סמל בהמה, תמונה, רומס ודגה בתורתנו הקדושה. קל מאוד. 0799-800-921 0799-800-921
1: תשטוף פנים ואל תשכח להתבלם,
0: להיות רק בשמחה.

מה שנוסף בעשרת הדיברות בפרשה הוא בשל הקרבה. אחת מארבע בפרשה. בתרגומו הפוך מהבנת הפסוק, בדיוק הפוך ממה שהפשט אומר. 40 יום לא פסק, מי, מה, כמה, למה? את הדברים האלה דיבר השם בעשרת הדיברות, סליחה, נאמרו בעשרת הדיברות ולא על ידי הקדוש ברוך הוא, הייתכן? אליו משתייכים סמל בהמה, תמונה, רומס ודגה בתורתנו הקדושה. במצווה הזו לא נאמר כל המוסיף גורע, למרות ההוספה, כי מה שעשה עשוי. אפס שבע תשע תשע שמונה מאות תשע מאות עשרים ואחת. עונת החתונות החלה, תזמורות חוזרים לנגן בגדול החל ממחר. חמישה קולות, שלמה אשר, מזל טוב לכולם וכל שמחות.

0: 0799-8921, שבוע טוב, זאב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: מבורך, בבקשה.
1: רציתי לענות על החידה 1-4 בפרשה.
0: כן.
1: פרשת שמה, 1-4 פרשיות בתפילין, פרשת שמה. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
0: פרשה זו... לא הייתי שואל על פרשיות, זה כל כך ברור. טוב, נקבל את זה, אבל עדיין אני מחכה לתשובה אחרת. 1-4 בפרשה. אחד מארבעה בפרשה ולא אחת. טוב, תן לו ספר מתנה, תודה רבה, ישר כוח.

0: שלמה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: מבורך.
1: רציתי לענות לגבי השאלה שהפסוק מתרגמין על הפוך ממה ש...
0: בתרגמו הפוך, כן.
1: כן, בפרק ה', פסוק י' ת', כתוב שבלא יסף, שקול גדול ולא יסף, שלא הוסיף, אבל התרגום זה בלא פסף.

סן פורסיאן. על זה נאמר סן פורסיאן. יפה מאוד, ישר כוח גדול. תן לו בבקשה חגורה מתנה מבית מוטיס. תודה רבה לך, ישר כוח. כן, אז מה הוא ענה לנו? נאמר קול גדול ולא יסף. המתרגם אומר ולא פסק.

0: מיד נשוב ל ודיברת בעם עם אשר ברדה.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: מה שנוסף בעשרת הדיברות בפרשה הוא בשל הקרבה לארץ. אחד מארבעה בפרשה, אחד מארבעה בפרשה, אחד ולא אחת. 40 יום לא פסק, נאמרו בעשרת הדיברות ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. הייתכן? שאלה קלה מאוד. צמל, בהמה, תמונה, רומס ודגה, אליו משתייכים, למי אליו? במצווה הזו לא נאמר כל המוסיף גורע, למרות ההוספה, כי מה שעשה עשוי. 0799-800-921. שבוע טוב, יהודה.
1: שבוע טוב. כן. רציתי לענות על מה נוסף בעשרת הדיברות בקצת הגשה לארץ.
0: מה שנוסף בעשרת הדיברות הפרשה הוא בשל הקרבה לארץ. מה אתה אומר?
1: שבשמות כתוב לא תחמוד בית רעך, ובפרשה שלנו כתוב לא תווה בית רעך ושדהו. נוסף גם שדה.
0: המילה שדהו כותב על הטורים, הוסיף כיוון שכבר הגיעו קרוב לארץ והיה להם שדות. יפה מאוד, יישר כוח. תן לו עניבה, מתנה, יישר כוח, תשובה יפה מאוד. מאור, שבוע טוב לך.
2: מאור, רציתי לענות.
0: כן, כן, בבקשה.
2: שומעים אותי?
0: כן, כן.
2: רציתי לענות על החידה, נאמרו בעשרת הדיברות ולא על ידי הקדוש ברוך הוא הייתכן.
0: כן.
2: כתוב בפסוק, רגע, שמור את יום השבת לקודשו, כאשר ציווך השם אלוקיך. הספרי חכמים מדייק מדברי רש"י, שמשה רבנו הוסיף את המילים כאשר ציווך, מה שלא אמר הקדוש ברוך הוא, והאור החיים מבאר את זה להירם על שמו, שנצטרו גם עליה מפי השם יום המעמד. זאת התשובה?
0: זו תשובה חלקית, כי יש עוד משהו שנאמר
2: כאשר
0: ציווך השם אלוקיך, זה הדבר הראשון שמוזכר בפסוק י"ב. ישנו עוד משהו בעשרת הדיברות שגם הקדוש ברוך הוא לא אמר אותו ומשה הוסיף.
2: אולי את המילים, את אשר
0: יישא
2: שמו לשווא?
0: לא. התחלת עם אור החיים, היית צריך להמשיך עם האור החיים הקדוש.
2: כאשר ציווך, גם בכבד את אביך ואתמך כתוב כאשר ציווך.
0: לא.
2: לא? זה לא זה?
0: לא זה.
2: האור החיים, רגע, אני אמשיך עם האור החיים.

0: כתוב שמור ולא כתוב זכור אולי, אם זה זה?
1: לא, לא שינוי.
0: לא שינוי.
1: והוא אמר, שמור, שמור אמר שמור וזכפוך, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. טוב, אני אמשיך את הדברים. האורחיים הקדוש מביא כל הדברים. את הדברים האלה דיבר השם בפרק ה' פסוק י'. האורחיים מפרש, ולא אמר כל הדברים, כי יש מהדברים האמורים שלא דיברם השם, כגון, מאמר כאשר צבחה, זה מה שהבאת, וגם מה שאמרת וזכרת בהמשך הפסוקים בנושא של שבת, גם בסיום של שבת, של ציווי השם על שבת, שמירת השבת, גם כן בפסוק תתוו שם גם כן. טוב, יפה מאוד. אתה לא רב מגב בדרך אליך. שבוע טוב.

0: שבוע טוב, שמואל.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, כן.
1: רציתי לענות על החידה, משותף לסמל תמונה בהמה רומס בדגה.
0: כן.
1: התשובה היא פסל. בין תשחיתים עשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תפנית שחר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בתבנית כל ציפור, כנף, אשר טוב בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה, אשר במים מתחת לארץ.
0: אני מקבל את זה, אני מחפש משהו אחר. טוב, יישר כוח, יישר כוח. תן לו ספר מתנה.

0: יש לנו אבא אוהב, ויש לנו גם עורך תוכניות מאוד מאוד מקצועי ברדיו, שעורך לכם תוכניות מאוד מאוד מעניינות, ואתם יודעים שבבין הזמנים הכל משתנה. נכון? שבוע טוב, ישראל כהן.
1: שבוע טוב,
0: רבי
1: אשר. אגב, יש לכם עורך תוכניות שגם מאוד אוהב את רבי אשר.
0: תודה, תודה, זה הדדי. הדדי, ישראל כהן, בואו תספר למאזינים, במיוחד לבני תורה שיצאו לחופשה ובין הזמנים, איך הם יכולים לעשות גם שטייגן וגם ליהנות וגם חוויות, מה השינויים?
1: בהחלט, אז קודם כל אנחנו באמת עבדנו ועמדנו בחודשים האחרונים על בין הזמנים תשפ"ו, בין הזמנים באמת מאוד מושקע ברדיו קול ברמה, בין הזמנים שגם מהבוקר אפשר להרגיש אותו אצלנו, מהשעה 7 בבוקר, שעה של מוזיקה אנרגטית כזאת וכיפית שכיף להתעורר איתה, ולאחר מכן 8 ונשאר על תוכניות אקטואליה, לאחר מכן ב-9 ניר קפטן עם קפטן נופש, תוכנית שככה נותנת למאזינים רעיונות, לאן לצאת, איך לעשות, איך להתנהל, אני מנסה להתנהל בתוך הדבר, לאחר מכן מעוז הבאדי עם אבריבאדי, תוכנית עם אווירה טובה, מוזיקה טובה, פרסים, חוויות ככה לכל מי שיוצא לדרך ויוצא לטייל, גם שם אנחנו נשלב כל מיני עניינים של מסלולים ואתה יודע, כל מה שצריכים לדעת בין הזמנים. לאחר מכן, שעה של הפוגה ואקטואליה, כי אין מה לעשות, אנחנו במדינה שחייבת את זה. ולאחר מכן, ב-2, עמי מימון, חידודון, מארח את התמרים כמידי שנה. ואני יכול לומר שהפעם עמי ושני אור, האורח שלו, השקיעו בכל אורח, אורח. אז מסקרן מאוד.
0: זה מתח.
1: בארבע המבוקשים עם אמירם בלולו, תוכנית המוזיקה שכולנו אוהבים. ב-5, תוכנית של אני הקטן ביחד עם אורי צייטלין, עשינו תוכנית מאוד מיוחדת, גם הכנסנו את אליאס לרדיו, אנחנו הולכים לשחק אליאס עם המאזינים בשידור, ובשעה השנייה אנחנו הולכים לעשות קיר טיפוס VIP, שזה בעצם אפשרות של תוכדי קול ברמה, לקבל כסף בלי להזיע.
0: וואו.
1: או יותר נכון אם להזיע כפול, כי הם צריכים לטפש. אבל זה תחכו, זה יקרה כל יום בשעה 6. בשעה 6, כן, ובשעה 7 אנחנו עושים תוכנית מיוחדת שנקראת המרכזייה. לא סוד שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, גם מדוברת מבחינת חוק הגיוס והמעונות, ויש לציבור הרבה מה להביע, אז בכל שבוע יהיה אדם אחד שידבר עם המאזינים, בשבוע הראשון זה יהיה הרב שלמה בן עזרי, בשבוע השני זה יהיה יקי אדמקר, ובשבוע השלישי מגיש המהדורה המרכזית יעקב גולדקה, ובשעה 8 חידון האקטואליה, בעונה 5 עם נועם זיגמן, גם פה חידשנו והבאנו מראיין אורח שיהיה עם נועם בכל יום, בשעה 9, תלמודו בידו, הגאון הרב יעקב.

0: סיני, חוזר עם מתמודדים חדשים, תוכנית תורנית, הריאליטי התורני הטוב ביותר, אי פעם בכל הזמנים, בהנחיית נתן משי, וזה יקרה כל יום ב-9, ובשעה 10, הקמפ, דודי איינורן ויהודה אהרוני, אני יכול לומר שגם בלילה חידשנו ועשינו אולפן פתוח כזה, עם אווירה של חברים, מוזיקה, פרסים, שיגישו אותה, רונן בוסטן, רפי אוחנה, אבי בן ישראל, ועוד חברים, ויהיה כיף גדול. זה לוח השידורים בגדול, וכמובן שיהיה תענוג לשמוע מהמאזינים שלנו, מה הם חושבים על לוח השידורים, ומה הם רוצים שיקרה, ומה יהיה, ואנחנו תמיד למענם.
1: ישר כוח, נשמע מאוד מרתק, מעניין, מסקרן, אנחנו במתח לשמוע את התוכניות עצמם, וכמובן הרבה פרסים ומוזיקה חדשנית, טובה, דברים האחרונים שיצאו, קיץ מאוד תורני ומרתק, ובשיתוף, תמיד איתכם בבית, איך היה...
0: בהחלט,
1: בשבילך ובשבילי. בשבילך ובשבילי. ישר כוח ישראל על כל המאמצים.
0: תודה רבה רבי.
1: כדי להוציא כזה דבר מאוד מאוד מושקע, ותאזינו לנו, תהנו.
0: תודה רבה רבי, אשר. תודה
1: רבה ישראל, שבוע טוב.
0: תודה רבה.

0: שבוע טוב, נתן.
1: כן, שבוע טוב.
0: הוא מבורך,
1: בבקשה. רציתי לענות מהשאלה של איך ייתכן שעשרת הדיברות נאמרו ולא מפי הקדוש ברוך הוא.
0: ענו לנו על זה, אבל בוא נשמע מה אתה אומר.
1: שכאילו בפרשה הזאת, משה עכשיו בעצם עוזר ואומר את מה שם השם בר סיני, ולא השם דיבר לבני ישראל עכשיו, זה היה משה.
0: כן, אבל אני מדבר על כל הציוויים, כל משה מעביר את הציוויים, בתוך הציוויים שמשה רבנו מעביר מפי הקדוש ברוך הוא, את עשרת הדיברות למעשה, ישנם דברים שהוא הוסיף ועמדו על זה ואמרו את התשובה. טוב, יישר כוח בכל אופן על הדברים. תודה רבה לך. שבוע טוב ומבורך. שמחה פרידמן, מוכרחים לרקוד.

0: אברהם, אין לנו דרך אחרת. שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, השם.
0: מה אומר כבודו?
1: יכול להיות אולי לגבי השאלה של חיה, רמז, דגה ובהמה, אולי זה בא לתורים. שהוא אומר בדברות הראשון כתוב בכל תמונה, עם וב. דברות האחרונות לא, זה אומר כנגד שישה דברים. תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה, תבנית כל ציפור, תבנית כל עומס באדמה ותבנית כל דגה.
0: אז מה, מה פירוש שאליו משתייכים? הפוך. לא, שאלתי, אליו משתייכים. סמל, בהמה, תמונה, רומס ודגה, בתורתנו הקדושה, משתייכים למשהו מסוים. משהו מאוד מאוד קל, קל, קל. איי, איי, איי, הייתי בטוח שתפתרו את זה בשנייה הראשונה. טוב?
1: יש משהו אחר בשבוע שעבר.
0: כן.
1: יצא בשש כראויות אין לו, אז יש מדרש הגדול. למה יהושע כתוב בשני ווים? כל התורה כתוב רק וו אחת.
0: כן.
1: אז מלמד שבאותה שעה יצא בשש התרות, הנוי, הכוח והאושר, חוכמה והנבואה, והנשיאות. אז כתב, יש גם את הראיות למה, הנוי ונתת מודך עליו, הכוח נמצא דך בקידון, האושר ששיר ממזד תיכון ואוג, כמו שכתוב, וכל הבהמה בזונו לנו, החוכמה ויושע בינון, מלא בו החוכמה, נבואה כמך השם אלוהיך, הנשיאות, כל איש אשר יאמרה את פיך.
0: יפה, כן, יהושע יצא בשש התרות באותה שעה, נכון, הנוי והכוח, האושר, החוכמה,

נבואה בנשיאות, ולכן נכתב יהושע בכתיב מלא, בשונה ממקומות אחרים, וזה מדרש. יפה מאוד, רבי אברהם, יישר כוח. יפה מאוד. תן לו ספר מהחברה, זה סט של ספרים, לא ספר, סט, תן לו סט של ספרים. אנחנו יוצאים לבין הזמנים, יצאנו לבין הזמנים, אנחנו צריכים לזכור ששיוויתי השם לנגדי תמיד. את לשאר הרבי המרקד, המחנך הדגול רבי ישראל מן.

0: יעקב, שבוע טוב לך. יעקב?
1: אליה?
0: שיהיה אליה. שנייה רגע. קודם כל יעקב, בקו שלוש, שלוש, שבוע, יעקב איתנו?
2: כן, כן.
0: כן, בבקשה. תכף נהיה עם אליה. כן.
2: רציתי לענות על השאלה של למה משתייכים רמז ומה ודגה.
0: כן.
2: שיכולה מדובר בעבודה זרה, שאסור לעשות את הצורה שלהם.
0: אז מה זה משתייכים? בהמה, סמל בהמה, תמונה, רומס, דגה, ציפור.
2: זה צורות, זה כאילו כל מיני פסלים.
0: לא, לא, זה לא דבר ש... משתייכים. משתייכים, שייכות, שייכות. לא, זה לא התשובה.
2: טוב, תודה.
0: שר כוח, תודה רבה. אליה, אנחנו איתך עכשיו.
1: רציתי לענות על התשובה של נאמור בעשרת הדיברות ולא על ידי השם.
0: את זה כבר ענו לנו מספר מאזינים. הלאה, משהו אחר אתה רוצה לומר לנו?
1: אז אליו משתרים, סמד במד הרויס ודלה.
0: כן, למי זה אליו?
1: זה צלם, כל אלה זה דמות צלם.
0: זה פשוט, לא, לא. הם לא משתייכים לזה אבל. הבהמה לא משתייכת לצלם, כן? הדגה לא משתייכת לצלם. טוב, יישר כוח, תודה.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב, אשר, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: תודה רבה על כל הפעילות. תודה רבה, נהנו גם בתקופת בין המצרים. באמת החכמנו מכל התוכניות. רציתי לענות מאחד מארבעה, אז כתוב כנגד ארבעה בנים דברי התורה, אחד מהם זה בפרשה, כי איש שלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים, זה אחד מהם גם,
0: בפרשה. יפה מאוד, כי איש שלך בנך, כותב דעת הזקנים, זו שאלת הבן החכם, אותם ארבעה בנים הנזכרים באגדה. יפה.
1: כן.
0: יפה, תן לו רב מגב, יישר כוח.
1: אוקיי.
0: רב מגב בדרך

רבי ישראל מן, הרבי המחנך, המסור, הרבי המרקד, המוזיקאי, שבוע טוב.

פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: הילולה דה צדיקיה, אור יקרות על דמותם של מאורי הדורות.
5: השבוע הילולות של הצדיקים, רבי יוסף לבטון, שהיה מאחד המקובלים הצדיקים, בי"ב באב, זה זמן עלייתו של אליהו הנביא לשמיים, י"ג באב, יום פטירתו של רבי נטע שפירה, המגלה עמוקות, יש לו פירוש נפלא על התורה, בי"ד נפטר רבי צבי אריה ממזריץ', בי"ד נפטר גם נחומיש גמזו, וכידוע הרבה סיפורים על גדלותו. בט"ו באב נפטר המקובל הצדיק רבי עמרם בן דיוואן, זכר צדיק קדוש לברכה. הרבה ניסים נעשו והתרחשו בחייו ולאחר פטירתו, כמו כן רבי אברהם חסין ורבי אשר מקרלין. רבי דניאל פינטו, בן רבי יושעיהו פינטו, וגם רבי יהודה דהן, הדן פינטו, גם נפטר נפטרו הצדיקים הללו בתאריך זה. בט"ז נפטר רבי משה פרדו, שעשה גדולות ונצורות למען עם ישראל, הקים את אור החיים. ט"ז רבי דוד חזן, בי"ז נפטר רבי חיים רפאל אברהם בן אשר, ובי"ח רבי חנוך חסון, השם ייקום דמו. אנחנו כמובן לא מוותרים, כמדי שבוע רוצים לשמוע על הדברים הטובים של חשמל הקרן. רבי דוד ססון, שבוע טוב לך.
6: שבוע טוב לרב אשר ולכל המאזינים.
5: אם חשבת, כן, אם חשבת שבקיץ ניתן לך חופשה, אז אתה טועה. אנחנו רוצים...

0: מבצעים, מבצעים פה לטובת המאזינים שלנו. אתה יודע, יוצאים לטיולים, מתלכלכים הרבה, מלכלכים בגדים, אחרי תשעת הימים בכלל, יש הרבה כביסה, לא הספיקו לעשות את הכל, לנקות. מה עם המכונה המפורסמת שלך? אולי תיתן אותה ככה באיזה מחיר טוב?
1: אתה יודע, הרבה שלך אי אפשר לסרב. רק בוא, איך אומרים, בוא נחזור עוד פעם על המכונה. אתה כמה פעמים דיברת ואמרת שזה המכונה הכי טובה. כן. רצינו להגיד שזו מכונה שבו שהעולמית מייצרת אותו לחשמל הקרן. זה דגם WGG244 בעברית, מייצרים אותו רק לחשמל הקרן. זה דגם שיש לו ארבע סוגי תוכניות, כתמי דם, יין, שמן ודשא. דשא זה בוץ, עכשיו כולם חוזרים, אתה יודע, מלוכלכים מהים, מלוכלכים מהטיולים, כמו שכבודו אומר. ויש לזה תוכניות מיוחדות, ולא רק זה, יש לו גם תוכנית של גיוץ. אחרי שהכביסה יבשה, מחזירים חמש חולצות למכונה, לוחצים על כפתור, 23 דקות, אפשר להגיד שהחולצות מגועצות. אתה יודע, אם זה פידנטים, אבל רוב החולצה מגועצת. עכשיו, אתה יודע, מתחילים את הלימודים גם באלול, לוחצים בשעה 7:23, החולצות יוצאות מגועצות. זו מכונה שמייצרים אותה לחשמל הקרן. אנשים יכולים לראות באינטרנט, זה דגם 244, היא עולה, אפשר לראות אותה באינטרנט ב-3.5, 3.700. אנחנו עושים אותה, מחיר מיוחד, הרב אשר, 3,100, ואני נותן שתי מתנות, לא. מה שרוצים לבחירה. או 2,000 שקל לקנות בנאמן או פוד אפיל, אתה יודע, עכשיו מתקרבים לחג, או אני נותן מכונת קפה, הרב אשר, מכונת קפה של חברת סאוטר, עולה 800 שקל.
0: נשמע מצוין, גם מכונת קפה וגם קנייה
1: ב... הרב אשר, רחמים, רחמים, או מכונת קפה, או 2,000 שקל.
0: חשבתי שהבעל הבית השתגע לגמרי, כן, כן.
1: זה 9 קילוגרם של חברת בוש, זה לא חברה קיקיונית, זה בוש העולמית יצרה את זה בשבילנו, ואנחנו נותנים אותה, אני צריך לבקש על זה הרבה יותר, בגלל שאני יודע שקשה לציבור, אמרתי, לא אכפת לי להוריד ברווח, נעשה את זה גם בתשלומים, 24 תשלומים למען הציבור, כמו שאומרים. עכשיו אנשים, אחרי שבוע, שבוע, אתה יודע אם זה אחרינו בני אשכנזים, זה 9 ימים, מתחילים לנסות להוריד את הכתמים. הכתמים לא יורדים, וזאת היא מכונה שיכולה לנצח אותם, היא מנצחת את הכתמים האלה.
0: יפה, תגיד לי, אנחנו, אתה יודע, חודש אב, זה מזכיר לנו את אלול בא, יש לך איזה מכונה להסיר את הכתמים שנגיע ליום הדין גם נקים?
1: אתה יודע, אנחנו תלמידים של הרב קוק, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. הוא תמיד היה אומר, אם יש סבון, אם יש סבון, לנוריד את הכתמים. כך הוא היה אומר לנו.
0: עוד פעם, מה הוא אומר?
1: אם יש שמפו או סבון, שיכול לנקות את הכתמים. אז שיבדל לחיים טובים, הייתי איתו בחדר וראיתי שמפו, הוא אומר, בתמימות בן אדם הביא לו כמויות של שמפו, שכתוב על זה שמפו לניקוי כתמים. של כי היה עבירות, כך הוא כותב.
0: אז מידו
1: כתבר על הניקוי של העבירות, נו, בעזרת השם. בעזרת השם. לך אין עבירות, הרב אשר, אתה
0: מחזיר
1: בתשובה.
0: אין צדיק בארץ. איי, איי, איי. הלוואי ונזכה, הלוואי ונזכה. טוב, אז כוכבית 2757, רבותיי, יש לכם כאן מבצע אדיר, כוכבית 2757. ישר כוח, בהצלחה מרובה. כוכבית 2757, אל תפספסו גם את המתנות הללו וגם את המבצע הגדול הזה. ישר כוח, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שבוע טוב. אליעזר איתנו?
2: כן.
0: שבוע טוב, מה אומר לנו אליעזר?
2: לענות על השאלה מה הקשר בין פסל לדגה ולבהמה.
0: כן, קל, קל מאוד, קל מאוד. מה אתה אומר, מה הקשר?
2: תבנית.
0: תבנית? לא. לא. לא. זה לא ההשתייכות. אולי מה הקשר כן, אבל שאלתי מה ההשתייכות. אלו משתייכים. אליו הם משתייכים. זה לא משתייך לתבנית. זה לא משתייך ל... עושים את זה גם לתבנית, אבל זה לא משתייך לזה. טוב, ישר כוח. תודה רבה בכל אופן. וניסו ואמרו את התשובה הזאת גם.
3: מרחם עליי ותמיד עונן
0: אשי
3: אני לא ממשיך לחכות מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהב
0: אשי, השיר הזה מוקדש אליך תמיד אוהב אותי אוהבים אותך אשי הקטן איזה קטן, הוא גדול כבר קיבל סידור

0: עכשיו טוב?
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נעסוק בעזרת השם בשאלה, האם בבתי מלון או מסעדות שהטבח שמבשל את התבשילים שם הוא נוכרי? רק שההדלקה של האש או תנורי הבישול היא נעשית על ידי ישראל.

0: והוא עניין משני עצמו. כידוע, חכמים גזרו על בישולי הקום שאסורים באכילה לישראל. אלה שנחלקו הפוסקים הראשונים והאחרונים, האם האיסור הזה נאמר גם באופן שהיהודי הוא זה שמדליק את האש? ביורד היה סימן קוף י' ג' סעיף ז', כתב השולחן ערוך, שהדלקת האש על ידי ישראל לא מעלה ולא מורידה לעניין תבשיל, אלא רק השאלה האם הנחת התבשיל על האש נעשתה על ידי יהודי או על ידי נוכרי. אבל הרמה בהגה שם כתב שיש חולקים ואומרים שהדלקת האש מועילה גם לעניין בישולי הקום, כמו לעניין פת הקום, ושכך נוהגים במדינות אשכנז. נמצא אם כן שהדבר תלוי במחלוקת השולחן ערוך והרמה, ולפי זה לבני ספרד אי אפשר יהיה להקל מטעם זה שהישראל הדליק את האש. אלא שהנושא שלנו תלוי במחלוקת נוספת. מה הדין באופן שהגוי מבשל בבית של הישראל? האם גם באופן כזה נאמר האיסור של בישולי הקום? האם יש לומר שמכיוון שכאן הגוי מבשל אצל היהודי, אז אין כל כך קירוב דעת כמו כאשר הישראל מוזמן אל הבית של הנוכרי, ששם נאמר עיקר האיסור של בישולי הקום? ובדבר הזה נחלקו הראשונים. גם המחלוקת הזו נראה מדברי הבית יוסף, שדעתו להחמיר בזה. אלא שבנושא שלנו, הדבר תלוי בפרט נוסף. מכיוון שהגוי שהוא מבשל במסעדה או בבית המלון, היהודי סוחר אותו לצורך עבדתו, זה תלוי במחלוקת נוספת, שהיא מובאת שם בשולחן ערוך בסימן קוף י' ג' סעיף ד'. שם כתב השולחן ערוך, יש מי שמתיר בשפחות שלנו, ויש מי שאוסר גם בדיעבד בדבר הזה. הטעם של המתירים, מכיוון שהאיסור של בישולי גויים הוא מצד חתנות. יש חשש של קירוב דעת ויבואו להתחתן עם הגויים. זה שייך דווקא באופן שהגוי עושה מרצונו לטובת הישראל. אבל באופן שהאדם יש לו עבד או שפחה, והם עושים פעל כורחם בין אם הם ירצו ובין אם הם לא ירצו, אז לא שייך פה לדעת המקילים בזה, לא שייך קירוב דעת ולא גזרת חתנות. יש מאחרונים שכתבו שלדעת הראשונים שמתירים בישולי גויים שהם נעשים על ידי שפחה או עבד של היהודי, אז יש להתיר גם אם הנוכרי הוא לא ממש קנוי כמו עבד, אלא אם הוא סחור ליהודי לעבודה, שגם בזה שייך הטעם של היתר. בנידון שלנו, שהמשגיח כשרות הישראל הוא זה שמדליק את האש, והנוכרי מניח אחר כך את התבשיל על האש, לכאורה לא נוכל להקל לבני ספרד, כיוון שלפי מה שהזכרנו לדעת השולחן ערוך, לא מועיל מה שהיהודי מדליק את האש, וגם לא מועיל שהנוכרי עושה את זה ברשות הישראל, וגם מה שהגוי סחור ליהודי, גם מדברי השולחן ערוך שהזכרנו, נראה שזה לא פשוט בכלל להקל. ובאמת כך דעת האור לציון, שגם במקומות כאלו עדיין שייך האיסור של בישולי גויים לבני ספרד. אלא שמרן הרב עובדיה זצ"ל, בשו"ת יחווה דעת חלק ה' סימן נ"ה, כתב להתיר בזה. שמכיוון שיש לנו כאן שלושה צדדים להקל, אז גם בדעת השולחן ערוך לא מצאנו שהוא החמיר כשהצטרפו שלושת היתרים האלו ביחד, רק כאשר כל אחד היה בפני עצמו. ולכן, מעיקר הדין הדבר מותר, אלא שהמחמיר לעצמו תבוא עליו ברכה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
1: אמן, כן, יהי רצון, ואנחנו מסיימים עם אבא שבשמיים.
2: הכוח, גם כשלא מבין, גם כשכואב, גם כשכבר בא לי לשכוח, וזה לא תמיד קל.
1: תודה רבה לאריה בשינק, הייתי איתכם אשר ברדה, שיהיה שבוע טוב ומבורך. מיד מיד מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי דוד יוסף, אז תיהנו עם התוכניות הנפלאות המגוונות החדשות בבין הזמנים.

0: הפטה של כולם.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיענה

0: לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 10, הנה החדשות. ארצות הברית לא תקפה במהלך ליל שבת באיראן לראשונה זה כמעט שבועיים. נשיא ארצות הברית טראמפ דן עם יועציו בהסלמה משמעותית של התקיפות החמר במקביל, שעוד אינו מתנהל מסע ומתן עם טהרן, וציין כי האיראנים נעשים רציניים יותר בשיחות הישירות ומבקש לתת למגעים זמן. הערב הדגיש טראמפ כי אם לא יענו 100% מדרישותינו מאיראן, תחודש המלחמה במלוא העוצמה, כהגדרתו. במקביל, בישראל נערכו למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, שהייתה כאמור אמורה לצאת אל הפועל במהלך ליל שבת. כתבנו מנדר זל מוסר כי בישראל עדיין שומרים על כוננות גבוהה, מתוך הבנה כי בסופו של דבר לא תהיה לנשיא האמריקני ברירה, אלא לצאת למתקפה. צהל תקף במרכז רצועת עזה מוקדם יותר השבוע וחיסל את המחבל מהנד אסעד מחמוד, ראש חוליית נוחבה בארגון הטרור חמאס, שפשט למרחב כיסופים במהלך טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה, צהל חיסל מחבל נוסף, פעיל תצפיות במערך האווירי של ארגון הטרור חמאס, לצידו חוסל מחבל נוסף, ראש מדור במודיעין הצבאי של חטיבת עזה בארגון הטרור חמאס. בהודעה דובר צהל צויין כי כוחותינו בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. מחבלים תקפו חייל צהל בסוסיה וחטפו את נשקו. צהל איתר את הנשק ומנהל עדיין מרדף אחר המחבל. החייל שהיה בחופשה נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צהל, שירות הביטחון הכללי ומשמר הגבול פעלו במהלך הלילה למעצר של יותר מ-70 מחבלים מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. כל המבוקשים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון. כמו כן נמסר כי הכוחות השלימו מבצע חטיבתי בכפר תל, שבו התגורר המחבל שביצע את פיגוע ירי אתמול בשומרון. במסגרת המבצע לוחמי סיירת נחל עצרו 11 מבוקשים ותחקרו כ-80 חשודים. התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, האנטישמי, שהוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, הודח מתפקידו. חברי האספה הכללית של בית הדין הצביעו בליל שבת ברוב של 82 קולות בעד הדחתו, בעקבות תלונות על התנהגות בלתי הולמת כלפי עובדיו. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומס החום. ביום שני, מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: הכזיות שיש בבעיה, שאדם שבא לשיעות בבית עולמי שבת, אז בגדול יש את היסורי שבת, איסורי שבת שרובם, רובם זה איסורי דרבנן, נגיד,

0: זה פתיחת הדלת, שזה גם יוצר מעגל סגור, אור, רוב המנהרות היום זה בעצם לידים. עכשיו, לא שאנחנו מתירים מסור השבת חשב שלום, ודאי שלא, אבל אם אנחנו אוחזים שסקירת מעגל בשבת זה איסור דרבנן, אז אפשר לומר בהחלט לגוי, לפי מה שפסק מרן בסימן שין זין סעיפי, אמירה לגוי שבות, שבות, תשבות, במקום מצווה זה מותר. כן, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה פתיחת הברז, שצריך לדעת שחימום המים בבית מלון זה לא כמו בית פרטי. בית פרטי בדרך כלל זה דוד שמש. דוד שמש, הרב מתיר. יש לרב תשובה ארוכה, שאני אומר הרב, כמובן הרב עובדיה. סתם הרב זה הרב עובדיה. יש לו תשובה ארוכה בחלק ד', בסימן למד ד', תשובה ארוכה, ארוכה, ארוכה, עם אלפי מקורות, שם הוא כותב שאפשר להשתמש במים שהוא חמו בדוד שמש. אני לא מדבר על מקלחת. מקלחת היא אסורה בשבת, משום גזירת הבלנים. לגמור את הסיכום של שהייה בבית מלון בשבת. דיברנו בכמה נושאים, נקצר את זה בדקה שתיים. דיברנו על פתיחת הדלת בכרטיס מגנטי שאיסורו מדרבנן, ואפשר לומר לגוי בהחלט, לפי מה שמרן פסק בסימן שזה הסעיפי, וככה הרב פוסק במרן הראשון לציון, בהלכה ברורה, חלק חף, כותב שאפשר לומר לגוי לפתוח את הדלת על ידי כרטיס מגנטי, מהסיבה הפשוטה, שבות דשבות במקום מצווה מותר. נושא שני, זה לפתוח את הבר של המים החמים, כיוון שהמים החמים הם לא מתחממים בדוד שמש, אלא בדוד חשמל, אז הדבר אסור בהחלט. הרב כותב על זה, מרן הראשון לציון כותב על זה בחלק, יש לו חלק שלם על הלכות בישול. סימן שין י"ח, הסעיף ג', הרב גם כן מדבר על זה, והדבר אסור בהחלט. פשוט צריך לשים לב שהמצב של הברז יהיה על מצב קר, ולהזיר את האישה, כן, את הילדים שלא לפתוח את הברז בכלל בשום אופן על מצב מים חמים. זה בגדול על איסורי שבת. לגבי מעין שבע, אם מתפללים בבית הכנסת מצוין, מה קורה שאין מקום בין הזמנים, באים 150, 200 איש, עולים ללובי, אז למרות שמרן פסק ברס המרחץ שלא מברכים ברכת מעין שבע, אלא אם זה בבית האבלים או בבית החתן, אבל מרן הראשון לציון כותב חלק ט"ז שבצירוף שתי דברים, שהם קבעו מקום קבוע להתפלל בלובי, וגם יש שם ספר תורה, אז הרב כותב מפורש שאפשר לברך ברכת מעין שבע. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר,
1: זאת אומרת שקבעו מקום לא רק בשבת.
0: כן, קבעו מקום לכמה ימים, הרב כותב לכמה ימים, כן, אז אפשר לברך. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר, אם זה שלא ברשות זה גזל גמור, הרב כותב על זה, כן, מרן לראשון לציון כותב על זה בחלק תתוו, שזה איסור גזל, להדליק בלובי, אם זה במקום שאפשר לברך, אם זה בחדר אוכל, אז לפי מרן, לפי הספרדים, רק האישה הראשונה מברכת, הבאות אחריה לא מברכות, לפי אשכנזים,
1: לא
0: אפשר.
1: אשכנזים, אי אפשר.
0: כן. הרב כתב שאפשר.
1: אשכנזים לא, במלון לא.
0: אם זה בחדר אוכל?
1: במגדולי האשכנזים סברים שאסור.
0: בכל מקרה, כל זה רק אם זה בתוך חדר אוכל. אם זה בלובי, זה ודאי אסור. לגבי הדלקת נרות של מנורה בחדר, אם זה לד, מרן הראשון לציון אומר שאי אפשר לברך על נר שהוא עשוי מלד. בסיום רציתי להגיד לרב תודה רבה על הזכות להיות מבוגרי חווה דעת, ותודה רבה על הזכות להיות מקטני תלמידיו.
1: תודה רבה. יישר כוח. יישר כוח לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב אליהו כהן, שליטה, חבר בית הדין בתל אביב, שברוך השם במשך הרבה הרבה שנים הוא ישב כאן בבית המדרש שלנו, ישב ולמד תורה, למד יומם ולילה בשקידה גדולה, וברוך השם הוא עושה חיל בדיינות, ברוך השם אני שומע רק שבחים, ברוך השם איך שהוא מסור לעבודה, פוסק הלכות, דן דין אמת לעמיתו, ירצון שהגאון המצוין הרב אליהו כהן ימשיך מעלה מעלה להפיץ תורה, להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, שמעתי את מה שאמר הגאון הרב אליהו כהן, עכשיו זה זמן שהרבה אנשים הולכים לבתי מלון, וכאן בנושא של הדלקת נרות ישנו מכשול, ממש מכשול של ברכה לבטלה, ממש ככה, ואני אסביר את הדברים. יש ככה, בבתי מלון, ברוב הבתי מלון, כמעט כולם, הם לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. וזה דבר צודק מאוד מבחינתם. אם ידליקו נרות בחדרים, אנשים מדליקים את הנרות ועוזבים והולכים, ולפעמים לא שמו אותם במקום בטוח כמו שצריך, ויכולה להיות שריפה. וכבר היו דברים מעולם, יכולה להיות שריפה. היה יהודי אחד בניו יורק, רלף טוויל, עליו השלום. איש נדבן גדול, צדיק ממש. הוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה בשבת בטוקיו. הוא הלך שם בשביל העסקים שלו, והיו שם הרבה יהודים, ואז הם החליטו לעשות, שחרו איזה מקום, והצליחו, הם הביאו איתם מניו יורק אוכל, ועשו סעודת שבת ביחד. ואז הוא אומר, אשתו הדליקה נרות בחדר, והם הלכו לאכול, הלכו, ישבו עם כל החברים, אכלו סעודת שבת, הם חוזרים, הם רואים שהרחוב סגור. הרחוב סגור, מה קרה? אמרו להם שהיה שריפה. היה שריפה, איפה? במלון שהם היו. ואז הם מתקרבים קצת, והם רואים מלא מכבי אש, והם מסתכלים, ואז הוא אומר לאשתו, מעניין שהוא חשב על זה, שאולי זה בא מהנרות שבת שלהם. ואז הם הלכו למקום אחר, ואז התברר להם במהלך השבת שהמשטרה מחפשת אותם, כי באמת זה היה בחדר שלהם. אז במוצאי שבת מיד הוא רץ לשדה התעופה, לקח את אשתו, הלכו לשדה התעופה ונסעו. הצליחו לנסוע, היה להם את הדרכון איתם, ברוך השם, זה ניסי ניסים שממש הצליחו לברוח משם במוצאי שבת, והם נסעו לניו יורק והמשיכו לחפש אותם. זה היה לפני הרבה שנים הסיפור הזה. עכשיו, אז באופן צדק, הבתי מלון לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. עכשיו, מה קורה? אנשים מדליקים איפה? בלובי, בכניסה לחדר האוכל. ככה היום מקובל בכל, בכל בתי המלון. וצריך לדעת שזה ברכה לבטלה ממש, לברך שם על הנרות. חוץ מהאישה הראשונה שהדליקה, כל השאר זה ברכה לבטלה, ואני אסביר. יש לנו מחלוקת ראשונים אם מברכים על תוספת אורה. זאת אומרת, חדר שיש בו אור, ואני מוסיף אור, זאת אומרת, נגיד אישה אחת הדליקה כבר נרות שבת בחדר, ובאותו חדר באה אישה שנייה ורוצה גם היא להדליק נרות. אז ברגע שיהיה עוד נרות ועוד נרות, אז יש כאן תוספת אורה. מצד אחד, אין חושך, גם לפני, אחרי שהראשונה הדליקה, כבר יש אור בחדר, אבל ככל שידליקו יותר נרות, יש כאן תוספת אורה. לדעת מרן השולחן ערוך, לא מברכים על תוספת אורה. צריך שיהיה מקום שההנאה באה מהנרות הללו בלבד. ולכן, כשבנות נשואות מתארחות בבית של האמא או החמות, אז שידליקו נרות כל אחת בחדר אחר. אפשר להדליק במסדרון שבבית, אפשר בחדרי השינה, כל אחת שתדליק בחדר אחר. ואני כבר כתבתי בעריכות

בהלכה ברורה חלק תתוו, שכדאי מאוד לחבות את החשמל. אם זה יום טוב, יום טוב שני למשל, או יום טוב חל במוצאי שבת, אז אין הרבה מה לעשות. או אלה שנוהגים להדליק ביום טוב בלילה. כן, ככה אנחנו הרי נוהגים, להדליק לפני הקידוש בלילה. אז כאן אין הרבה מה לעשות. אבל כל פעם שאפשר, וזה למעשה כל שבת, אז עדיף לחבות את החשמל לפני שמדליקים את הנרות. למה? כי נרות שבת במקום שחשמל דולק זה יותר גרוע מתוספת אורה. למה? תוספת אורה זה שכל נר ונר, למשל, הדלקת 10 נרות בחדר והדלקת 20 נרות בחדר שאין בו חשמל, אז יש הבדל משמעותי. ככל שיש יותר נרות, יש תוספת אורה. בפרט כשמדליקים בשתי פינות של החדר, שכל פינה מוארת בפני עצמה מהנרות שדולקים בה. אבל כשהחשמל דולק, ישנה בעיה שחשמל זה כמו אור יום. ואז כשאתה מדליק נרות, הנרות הללו לא מעלים ולא מורידים. כלום, זה לא מוסיף כלום. זה אולי מוסיף יופי, אבל ודאי שתועלת ואור אין מהנרות הללו. ולכן, רצוי מאוד, בזמנו דיברתי על זה עם אבי מורי, וגם הוא הסכים כך, שרצוי מאוד לחבות את החשמל לפני הדלקת הנרות, ואז האישה תברך על הדלקת הנרות, אפשר להדליק את הנרות ולהדליק את החשמל במקביל, ולכוון שגם החשמל יהיה לכבוד שבת, ואז הכל זה לכבוד שבת. או שהאישה תברך ותדליק, ואז הבעלה שומע את הברכה, עונה אמן, והוא מדליק את החשמל מיד באותה שעה. העיקר שבשעה שמברכים לא יהיה אור בחדר, אור של חשמל. אלא רק לאחר מכן, למעשה האישה עצמה יכולה להדליק רק את החשמל. בחשמל יוצאים ידי חובת נרות שבת כשזה חוט המתלהט, כן? כשזה מתחמם. אז זה אש, ולכן יוצאים את החובה גם בחשמל. אבל כשהחשמל כבר דולק, אפילו שהדליקו את החשמל הזה לכבוד שבת, אולי להפך, זה יותר גרוע, כי כבר לכאורה הדליקו נרות לכבוד שבת בלי ברכה, קיימו את המצווה. לכן הטוב ביותר זה כשבאים להדליק נרות שבת, לכבות את החשמל ולברך על הדלקת הנרות ולהדליק גם את החשמל. עכשיו, זה לגבי חשמל שהחוט שבתוכו זה חוט שמתחמם. היום העולם הולך ומשתנה, פחות ופחות יש מצב כזה שהחשמל זה חוט המתלהט. היום הרוב הגדול של החשמל שיש בבתים אין חוט המתלהט. במנורות פלואורסנט יש חוט המתלהט. יש פעם היה מין סטארטר כזה, מין משהו עגול שהיה צמוד לזה, שם זה כן היה מתחמם. יש שם חוט שמתחמם. היום אין סטארטר יותר ליד המנורה, אבל בתוך המנורה יש חוט המתלהט. חשמלאי אחד הראה לי, הוא פעם לקח מנורה כזאת שכבר היא הייתה לא עובדת טוב, והוא שבר אותה והראה לי איך החוט בפנים ממש אדום, ממש חם, רותח. אז בפלורסנטים יש חוט המתלהט, אבל לד זה שיטה חדשה אחרת, הם משתמשים בזה יותר ויותר, זה גם יותר, הרבה יותר זול, זה לוקח הרבה פחות חשמל, וזה גם המנורה מחזיקה מעמד שנים. לכן יש לזה הרבה יתרונות, ולכן לאט לאט כל העולם עובר למנורות לד. עכשיו, מה הבעיה במנורות לד? מצד אחד, למה חז"ל רצו שנדליק נרות שבת? בשביל שיהיה לנו אור בבית. כן? חז"ל קוראים לנר שבת נר שלום ביתו. שיהיה לנו אור בבית, שנראה את האוכל. השיבולי הלקט כותב שהעיוור חשוב כמת, כתוב במחשקים, הושיבני כמתי עולם. זה כתוב במגילת איכה.

העיוור הוא לא רואה את האוכל, אז הוא לא שבע, כך אומר רש"י בעל הלקט, הוא לא נהנה מהאוכל. כשהוא לא, העין רואה, העין נהנית. יש בתים שמגישים את האוכל בשבת, משתדלים להגיש אותו, לא רק שיהיה טעים, אלא גם שיהיה מוגש בצורה יפה. עיקרא דשבתא, כבוד שבת, שזה מוגש בצורה יפה ומכובדת, וככל שזה יותר יפה ונאה ונראה טוב האוכל, אז האנשים יותר נהנים ממנו. אז כשאנחנו אוכלים בשבת, אז אנחנו צריכים לאכול במקום שיש אור. ולכן יש עדיפות תמיד להדלקת הנרות בחדר שאוכלים בו. אבל כמובן שאם אישה אחת הדליקה בחדר שאוכלים בו, אז הנשים האחרות ידליקו בשאר חדרי הבית. אין שום בעיה, אפשר להדליק כל חדר וחדר, כל מקום שיש הנאה מהנרות, אז אפשר לברך עליו. המקום שאוכלים, זה לא מעכב שידליקו שם דווקא, אבל יש לזה עדיפות. עדיפות על כל שאר חדרי הבית. אז עכשיו, המטרה היא שיהיה אור. יהיה אור, במיוחד בשעה שאוכלים. מנורת לד היא מאירה יפה מאוד, יש אור. אבל מצד שני, אתם יודעים, כשהמציאו את החשמל, אז גם היה ויכוח אם החשמל מועיל לנרות שבת. היה בזה ויכוח, ורוב פוסקי הדור הקודם, לפני 100 שנה בערך, פסקו שאפשר לברך על החשמל. היה אחד מגדולי ישראל אז שהתנגד לזה. הוא לא התייחס אל החשמל כאל אש, אלא כאל אור. אור. אז הוא הביא, כתוב אצל נוח, צוהר תעשה לטבע. מה זה צוהר תעשה לטבע? אז יש שני פירושים. פירוש אחד אומר חלון. פירוש שני, שהייתה אבן טובה, שהייתה מאירה, שיהיה אור בטבע, אז הצוהר זה האבן הטובה שהיא מאירה לטבע. אז לכאורה, האם יועיל הדבר שאני אקח את האבן הטובה הזאת ונשים, נגיד מישהו יש לו איזה אבן שמפיצה אור טבעי, ישים אותה בבית, הוא יקיים מצוות נרות שבת? לא. למרות שהמטרה היא שיהיה אור, אבל חז"ל תקנו שתדליק נרות. נרות. וזה לא נרות. עכשיו, מכיוון שנרות, שהחשמל כשזה מתחמם, זה אש גמור, הרי מי שמדליק חשמל, פסקו לפני 100 שנה, כל גדולי ישראל, שהוא עובר מלאכה גמורה של מבעיר בשבת. זה ממש הבערה, כי זה אש גמורה. עכשיו, לא כתוב שצריך שיהיה דווקא שמן, כתוב שצריך שיהיה נרות, נרות של אש. אז לכן, אין ספק שמועיל להדליק נרות שבת, ככה הלכה. אין בזה שום ספק, ברכות. אפשר לברך על אור של חשמל שיש בתוכו חוט המתלהט. אבל מנורות לד, לכאורה יש כאן ספק. מצד אחד, זה לא אש. זה לא אש. וממילא חז"ל תקנו להדליק נרות. נכון שהמטרה של חז"ל הייתה שיהיה אור בבית, אבל התקנה של חז"ל הייתה עם אש, זה לא תקנת חז"ל. מצד אחד. מהצד השני, בכל זאת זה מאיר. אז יש כאן ספק. יש כאן ספק. יש כמה ספרים שמביאים בשם הגאון הרב אלישיב, שאמר שאפשר לברך גם על מנורת לד. זה התחיל להיות נפוץ בשנים האחרונות של הרב אלישיב. אני לא הספקתי לשאול את האבא שלי בנושא הזה על מנורת לד. אבל ממה שהוא כתב על חשמל, אנחנו מבינים שהוא לא יתיר רק מחשמל. אני חושב, אני משער שדעתו הייתה שגם בלד אי אפשר לברך עליו. אז לכן, אז ממילא, אז אני חוזר עכשיו לנושא של הדלקה בבית מלון. אז אנחנו אמרנו שעל תוספת אורה יש מחלוקת. ספרדים לא מברכים על תוספת אורה, האשכנזים כן. עכשיו, אם בבית המלון היו מדליקים בחדר האוכל על כל שולחן ושולחן, אז כאן לאשכנזים ודאי שאפשר היה לברך. למה? כי זה תוספת אורה.

מכובד על כל שולחן. לספרדים זה ספק, אם יש קצת מרחק בין שולחן לשולחן, יכול להיות שזה כבר לא בגדר תוספת תורה, אלא זה יש פה תוספת משמעותית של אורה. אבל כשמדליקים בלובי, זה לא המקום שאוכלים, אלא זה המקום של המעבר אל המקום שאוכלים. כאן לכאורה, האישה הראשונה שהדליקה, אז בסדר, היא הדליקה, כמו שאמרתי, לא חובה שיהיה במקום שאוכלים. אבל לסמוך על תוספת אורה, לא במקום שאוכלים, כאן זה לא בסדר, בפרט במקום, כמו שאמרתי, שיש בלאו הכי כבר חשמל, ולכן, כשהולכים לבתי מלון, לא לברך על ההדלקה, רוצות נשים להדליק בלובי של חדר האוכל, או בלובי של המלון, איפה שקובעים להם להדליק, שידליקו בלי ברכה. לא לברך על ההדלקה, אני אומר את זה באופן ברור. אסור גם לספרדים וגם לאשכנזים, כי זה לא בגדר של תוספת תורה. ככה פוסקים כמה מגדולי הדור האחרון האשכנזים. כותבים את זה בפירוש על בתי מלון, שאם לא מדליקים בחדר האוכל עצמו, אלא בכניסה לחדר האוכל או בלובי של המלון, לא מברכים על הדלקת הנרות. עכשיו, אז זה פה למעשה, אם אישה רוצה ללכת ולהדליק נרות בלובי בלי ברכה, בסדר שתדליק בלי ברכה. מה עם הדלקה בחדר? אז אמרתי, נרות, הבתי מלון לא מסכימים שידליקו, ואם בן אדם מדליק בכל זאת, למרות שהמלון אסר, הוא מדליק בחדר, שידע שהוא עובר על איסור גזל. גזל, כל מה שהוא נמצא במלון, שהוא ישן בחדר ונמצא בחדר, זה גזל. מכיוון שהם נתנו לו, הזכירו לו את החדר, על דעת כך שלא ידליק שם נרות. אז ממילא, מלון שמתנגד שידליקו בחדרים, אסור להדליק בחדרים. צריכים לשמוע בכל הנהלת המלון, הם, זה שלהם, והם זכותם להתנות שלא ידליקו נרות בחדרים. אז זה ברור שלהדליק נרות שם אי אפשר. עכשיו, השאלה היא, האם אפשר להדליק את החשמל? אז ככה, אם זה לד, אפשר לברר את זה בנקל. אם זה לד, אז ההדלקה יכולה להיות בלי ברכה. בלי ברכה. אפשר להדליק, להגיד לכבוד שבת קודש, ולהדליק. עכשיו, יש כאלה שלא יכולים לישון באור. אז יש לפעמים במלון מנורת לילה כזאת. אז אפשר להדליק את המנורת לילה, ולהגיד לכבוד שבת קודש, אם זה לד, ואם זה מתחמם, אפשר גם לברך על זה. ואז כשרוצים לישון, לקחת מגבת לחסות אותה, ואז יש חושך. כן? השאלה היא, אם אפשר לברך על מנורה שבשירותים. אני חושב בהיגיון, למרות שזה מאיר גם על מחוץ לשירותים, אבל זה לא כבוד שבת לברך על נר כזה שמדליקים בתוך שירותים. זה לא כבוד שבת. אז אם רוצים להדליק בשירותים, אז אין אפשרות אחרת, אז שידליקו, אבל בלי ברכה. בלי ברכה. לא יפה לברך על דבר כזה. אבל היום מישהו הראה לי, יש דבר חדש. מישהו המציא שני נרות כאלה יפים, קטנים, נראה כמו נר ממש, שיש בזה אור ממש, וזה חוט המתלהט בתוכם. זאת אומרת, זה מנורה שמתחממת. מחברים את זה לחשמל, זה חשמלי, המלון מרשה, אין שום בעיה מכל הבחינות, שני נרות קטנים, שמים את זה על השולחן בחדר, מכניסים את זה לשקע, וזה מאיר יפה מאוד. ואם אדם רוצה לישון בחושך, אין שום בעיה לחסות את זה במגבת, ונהיה חושך אפלה וימש חושך. אז זה אין בעיה. זה הפתרון הטוב ביותר. ואני הייתי ממליץ לבתי מלון שפונים אל הציבור החרדי, שיתערכו אצלם, שירחשו כמות גדולה של נרות כאלו, וכל מי שקונה אצלם חדר, שיתנו לו נרות כאלו. כן? אם הם רוצים לתת לו את זה במתנה, אם הם רוצים לבקש, לדרוש ממנו שזה בתנאי, שיחזיר את זה איך שהם רוצים. העיקר שיש שימוש בדבר כזה בחדרים, בנר חשמלי שיש בחוט המתלהט, אז אין חשש שריפה, יש שם אור, מכל הבחינות זה מצוין.
אבל נרות בחדרים, כמו ש...

אמרתי, אם המלון לא מרשה, אי אפשר. חשמל שבחדרים, אם הוא חוט המתלהט, אז אפשר לברך עליו. בשירותים, זה לא כבוד השבת. אם זה לד בחדרים, אז אפשר להדליק ולהגיד לכבוד שבת קודש. זאת אומרת, בלי ברכה, להדליק בלובי, אך ורק בלי ברכה. ואני, תמיד ששואלים אותי, אני אומר שזה מיותר. אין טעם, כי בין כה וכה לא מקיימים פה שום מצווה בהדלקה, שיש 200 נרות, והרבה פעמים כשמדליקים אותם קרובים עם נריות, קרובים אחד לשני, עוד לא נכנסה השבת, לא באים לאכול, תבואו, תראו שכבר 80% מהנרות כבר נכבו. אז מה, גם אין תועלת, עד שבאים לשם, כבר זה נכבה. אז מה זה שווה? לכן, זה צריכים להודיע בכל מקום שאנשים מתארחים, שידעו שמדובר כאן בברכה לבטלה. עכשיו אני רוצה לדבר בענייני בישול בשבת. אני דיברתי על כמה מהנושאים הללו בשיעור לפני אולי שנתיים. דיברתי פה, ואני רוצה עכשיו לחדד עוד כמה וכמה נושאים שעל רובם לא דיברתי לפני שנתיים. המשנה בשבת קוף ממהי, המשנה אומרת, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. המשמעות של דברי המשנה הללו, זה ההלכה הידועה שאין בישול אחר בישול. דבר שבא בחמין, זאת אומרת שבישלו אותו מלפני השבת, שורין אותו בחמין, לפי כמעט כל הראשונים, חוץ מהאוזרוע, שורין אותו אפילו בכלי ראשון, שהוא לא על האש, הוא לא נמצא על האש, כיוון שזה מבושל כבר, אין בישול אחר בישול. זה דבר ברור שלומדים את זה מהמשנה הזאת. אבל מה? יש כאן בראשונים שתי מחלוקות מאוד עקרוניות, מאוד מאוד חשובות, שנוגעות כמעט כל שבת למעשה בכל בית. המחלוקת הראשונה זה בדרגת הבישול, מה נקרא מבושל שהמשנה אומרת עליו שהוא בא בחמין שמותר לבשל אותו מחדש בשבת, זה הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, האם דברי המשנה שנאמרו על דבר יבש, האם זה יהיה גם על דבר לך? כן? לכאורה המשמעות של לשון המשנה, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו. ביבש, לקחת חתיכת תפוח אדמה מבושל, בשר, אתה יכול להגיד, אתה שורה אותו בתוך תבשיל. אבל לקחת מרק, מרק, אתה לא שורה את המרק כשאתה מעביר אותו לתוך תבשיל, או מים רותחים, אתה לא שורה אותם, אלא אתה מערה אותם. כן? אז זה לא שייך המילה שורין. זאת אומרת, המשנה מדברת על יבש. באמת, הרמב״ם בפירוש המשניות שמה, לפי איך שהוא מסביר, המשנה מדברת על יבש. השאלה היא, האם המשנה התכוונה לומר רק יבש, אבל לך לא, או שנאמר שלא. המשנה נתנה את הדוגמה ביבש, והוא הדין בלך, כמו שכותב הרן. הרן כותב, לא ידעתי מה הפרש יש בין מים מבושלים למבושל אחר. אם זה מבושל, מבושל. מה ההבדל בין יבש ולך? אז הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. הרמב״ם מחיבורו לא חילק בין יבש ללך, ולומד מזה מרן הבית יוסף, שהרמב״ם סובר שאין בישול אחר בישול, אפילו בלח. וגם הרשב"א אותו הדבר. וגם הרן. הרן כותב, כמו שאמרתי לכם, כותב בפירוש שאין הבדל בין יבש ללח. זאת אומרת, המשנה בוודאי דיברה על יבש, אבל בכל זאת הם אומרים מסברה שאין לחלק בין יבש ללח. אז זה הרמב״ם, הרשב"א והרן.
שלושה גדולי עולם, גדולי הראשונים, ומי שמעיין בראשונים

במיוחד אלו שנתפסו בדורות האחרונים, יראה שזה דעת רוב הראשונים, ממש כך, רוב הראשונים. מצד שני, הראש סובר שמה שאמרה המשנה, שורין אותו בחמין בשבת, המשנה מדברת רק על יבש. בלח, יש בישול אחר בישול בלח. כותב הראש, אם נצטנן והרתיחו, חייב. מה פירוש המילה חייב? שזה מלאכה גמורה, זה אסור מן התורה. הטור, בנו של הראש, גם כן פוסק ככה. הראש מסביר ככה גם בדעת רש"י. כך דעת רבנו יונה, כך דעת רבנו ירוחם, כך כותב בספר אוהל מועד, וכך כותב הכל בו, ועוד גם הסמק כותב ככה, ועוד הרבה ראשונים. אבל רוב הראשונים סוברים שאין בישול אחר בישול בלח. מרן השולחן ערוך בשאלה הזאת הכריע באופן חד משמעי שיש בישול אחר בישול בלח. יש בישול אחר בישול בלח. מרן אפילו, אתם יודעים, בדרך כלל כשהרמב״ם פוסק איזה דבר ומרן לא רוצה לפסוק כדבריו, אז הוא כותב את ההלכה, אחר כך הוא כותב יש אומרים, מביא את דעת הרמב״ם בשם יש אומרים, לכבד אותו. פה יש גם את הרמב״ם וגם את הרשב"א, שהמרן הבית יוסף כותב עליו שהוא אור העולם ופלאו. ויש פה גם את הר"ן, שכותב, הספרים של הר"ן הם ספרים עצומים, ענקיים, במיוחד על מסכת שבת, ספר עצום ונפלא. מרן מזכיר אותם בבית יוסף, אבל ההלכה הוא פוסק כדעת הראש, והוא אפילו לא מזכיר שיש דעה אחרת. מרן פוסק שיש בישול אחר בישול בלח. זה בנושא הזה של בישול אחר בישול בלח, יש כאן הכרעה של מרן השולחן ערוך. הרמ"א מצד אחד הוא מסכים שיש בישול אחר בישול בלח, אבל הוא כותב שאם זה לא נצטנן לגמרי, הרי גם למרן אם זה רותח, אנחנו רואים בשולחן ערוך בסימן רש נון גימל, שמרן סובר שזה אם זה עדיין רותח, ומה המשמעות של רותח? שזה היה מבושל, ואחר כך זה נמצא בתוך כלי ראשון, וזה התחיל להתקרר, אבל עדיין זה חום שהיה צולדת בו, אם זה עדיין חום שהיה צולדת בו, אז זה נקרא רותח לדעת מרן השולחן ערוך. הרמה מקל, אפילו זה כבר אין היה צולדת בו. כל זמן שלא נצטנן לגמרי, הרמה מקל. תכף, אני לא יודע אם יהיה לנו עוד זמן היום, אבל אנחנו נתייחס בהמשך לדברי הרמה, שהרמה סובר להקל כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אני רוצה לעבור למחלוקת השנייה, שהיא חשובה מאוד מאוד גם כן, בכל הנושא של בישול בשבת, וזה לעניין דרגת הבישול. זאת אומרת כך, כל מאכל יש לו, לוקח לו זמן להתבשל. למשל מים, מתי מים נקראים מבושלים? כשמים אדם יחמם אותם והם יגיעו ל-80 מעלות, בין 70 ל-80 מעלות מתחיל לעלות אדים. זה מתחיל לעלות אדים, זאת אומרת שזה מתחיל להתאדות, מתחיל להתמעט. השאלה היא, האם כשזה מתחיל לעלות אדים זה כבר נקרא מבושל, או שנאמר לא, עד שזה מעלה רתיחות, מעלה ברועות, שזה לפחות 100 מעלות זה צריך להגיע כדי שזה יעלה רתיחות. אז מתי המים נקראים מבושלים? זו שאלה קשה מאוד, שזה ספק. הר"ן כותב בפירוש שכשמתחיל להתמעט, מתחיל לעלות אדים, שהמים נקראים מבושלים. אבל אין לנו ראיה מדבריו, כי הר"ן הוא בין אלה שסוברים שבישול זה אפילו לא שנתבשל כל צורכו, אפילו חצי בישולו. עכשיו, בבשר למשל, אתה מבשל בשר. עכשיו, יש מצב שהוא מתחיל להתבשל, הוא עדיין קשה, והוא לא ראוי בכלל לאכילה. יש מצב שהוא כבר מבושל חלקית, והוא ראוי לאכילה מדוחק.
ויש מצב שהוא כבר נהיה רך ומבושל לגמרי. כן? עכשיו השאלה היא כזאת. בישול חלקי, שזה ראוי לאכילה מדוחק, האם זה נקרא מבושל לעניין שבת או לא? זה גם כן מחלוקת ראשונים. בהגדרה שיש בגמרא בנושא הזה, זה מאכל בן דרוסאי. הגאון הרב אליהו כהן שדיבר לפניי, דיבר בנושא הזה. מה זה מאכל בן דרוסאי? בן דרוסאי, מי היה בן דרוסאי? בן דרוסאי היה שודד אחד. אני לא יודע למה הוא זכה לזכות הגדולה הזאת שהוא מופיע כל כך הרבה בגמרא. בן דרוסאי, הוא היה שודד, הוא היה ליסטים, והוא היה תמיד נמצא במצב של בריחה. כל הזמן המשטרה מחפשת אותו והוא בורח. אז לכן, כשהוא היה נמצא באיזה מקום והוא רוצה לאכול, אז הוא לא היה מחכה, אין לו סבלנות, אין לו זמן, הוא מפחד לחכות כל כך הרבה זמן עד שהאוכל יתבשל. אז ברגע שזה היה נאכל מדוחק, הוא היה אוכל את זה. עכשיו, פה השאלה היא, איזה דרגת בישול היה האוכל של אותו שודד, בן דרוסאי? נאכל מדוחק. מה נקרא נאכל מדוחק? אז יש אומרים, זה מחלוקת רש"י והרמב״ם, הרמב״ם כותב שזה חצי בישול. הרמב״ם בהלכות שבת כותב שזה חצי בישול. רש"י כותב שליש בישול. עכשיו, יש הלכה, זה גם נוגע, הנושא הזה של בן דרוסאי, זה נוגע גם לבישולי גויים. בבישולי גויים, כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. אם הגוי ייקח תפוח ויבשל אותו, אז הוא נאכל כמות שהוא חי. אין בו בישולי גויים. אם הגוי ייקח מים ויבשל אותם, אין בזה בישולי גויים. למה? כי אפשר לשתות את זה כשזה חי. עכשיו, בדבר מבושל, אין בו משום בישולי גויים. דבר שמבושל כבר, כמו שאנחנו אומרים לגבי שבת, אין בישול אחר בישול, גם לגבי דיני בישולי גויים, אין בישול אחר בישול. אבל בבישולי גויים, אם זה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישול. כאן, השולחן ערוך מקל, שיהיה שליש בישולו, מספיק שליש. מספיק שליש בבישולי גויים, שזה דרבנן, אנחנו מקלים, מסתפקים בזה שיש שליש הבישול. לעומת זאת, לגבי שבת, אנחנו מחמירים כדעת הרמב״ם, שצריך שזה יגיע לחצי בישול. עכשיו, בואו נגיד שבשר לוקח לו להתבשל שעה. נגיד, יש לו גז חזק, כי גז חיש ונעופה, זה מבשל מהר מהר, שעה זה מתבשל. טעות לחשוב שאם בישלתי את הבשר חצי שעה, שזה כבר נקרא חצי בישול. זה לא נכון. אם הבשר צריך להתבשל שעה, אחרי חצי שעה זה אפילו לא חצי בישול. הבשר, הנטייה שלו להתבשל, זה במיוחד לסוף הזמן. לעומת זאת, תפוח אדמה, אם לוקח לו נגיד חצי שעה להתבשל, אז ברגע שהמים רתחו נגיד חצי שעה, אז אחרי רבע שעה אתה יכול להגדיר את זה כבר חצי בישול. עכשיו, בדברים הללו קשה מאוד לקבוע זמן, וגם קשה מאוד לקבוע חצי בישול. קשה מאוד בדברים הללו, אנחנו לא יכולים לקבוע את זה. אז פה ההשערה היא, זה ראוי לאכילה מדוחק. אנשים שממהרים ואין להם זמן לבשל הרבה, כמו בן דרוסאי, הם ממהרים אבל לדבר מצווה, לא כמו בן דרוסאי, אבל הם לא רוצים, לא אין להם סבלנות לחכות שזה יתבשל. האם מדוחק אנשים יאכלו את הדבר הזה? זה נקרא בן דרוסאי. עכשיו, לגבי דין בישול אחר בישול, יש מחלוקת ראשוניים. שיטת הרמב"ן ורבנו יונה ועוד הרבה ראשונים, שברגע שבישלתי ביום שישי את המאכל והוא הגיע לחצי בישולו, זאת אומרת למאכל בן דרוסאי,

אז אין יותר בישול אחר בישול. ברגע שזה הגיע לחצי בישול. כן? וזה דעה של, שוב, גם בזה, זה רוב הראשונים. אמרתי לכם, זה הרמב"ן, זה רבנו יונה, זה הרשב"א, זה הר"ן, הראה, ועוד הרבה ראשונים. מצד שני, הרמב"ם פה מחמיר. הרמב"ם סובר שכל זמן שזה לא התבשל כל צורכו, זה עדיין לא נקרא מבושל לגבי שבת. זאת אומרת שאם, לפי הרמב"ם, אם לקחתי תבשיל, בישלתי אותו חצי בישול ביום שישי, אסור לי לחמם אותו בשבת. אסור לי לחמם אותו בשבת, זה איסור מהתורה לחמם אותו בשבת. למה? בגלל שזה עדיין לא מבושל כל צורכו. סובר הרמב״ם שצריך שיהיה כל צורכו. כך סובר רי הזקן, בעל התוספות, הוא סובר כדעת הרמב״ם. גם האור זרוע פוסק כדעת הרמב״ם. גם בספר התרומה ועוד ראשונים פוסקים כדעת הרמב״ם שבישול צריך להיות כל צורכו. המשנה ברורה בביאור הלכה, בסימן שין יתחת סעיף ד', יש לו עריכות בנושא הזה, והוא מביא שהרבה הרבה ראשונים סוברים שאחרי בן דרוסאי אין בישול אחר בישול. גמרנו, אין כבר בישול אחר בישול. אבל מה לעשות? שוב, גם בנושא הזה יש שולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, וגם הרמה, הרמה לא השיג על השולחן ערוך, זאת אומרת שהוא מסכים איתו. סוברים שכל דבר שלא נתבשל כל צורכו, שיהיה מבושל לגמרי, יש בו משום בישול אחר בישול. כן? אז זאת אומרת, אם אתם שמים לב, בשתי המחלוקות המרכזיות שיש בנושא של בישול אחר בישול, השולחן ערוך פוסק להחמיר, וכמו שאמרתי לכם, תסתכלו בדבריו בסימן שי"ח סעיף ד' והלאה, תראו כמה פעמים שהוא מדבר בנושאים הללו, הוא לא מזכיר בכלל שיש דעה אחרת, הוא מזכיר רק את דעת האוסרים. מצד אחד סובר השולחן ערוך שיש בישול אחר בישול בלח, שדין אין בישול אחר בישול נאמר רק לגבי יבש ולא לגבי לח. מצד שני סובר השולחן ערוך שדין בישול אחר בישול שמותר זה אך ורק אם זה נתבשל כל צורכו, נתבשל לגמרי. אם זה יתבשל 70%, 80%, עדיין כל זמן שהוא לא מבושל כל צורכו, יש בו משום בישול. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד שצריך לדעת. אמרנו שלדעת הרמב״ם, כל זמן שלא נתבשל לגמרי, יש בו בישול אחר בישול, כן? עדיין זה לא נקרא מבושל. מה הדין אם למשל אני אקח סיר, שישים בתוכו תבשיל, ואני שם אותו בטעות, שכחתי שזה שבת או משהו כזה, שמתי אותו על האש לבשל. ואחרי 5 דקות נזכרתי. זה בקושי הספיק להתחמם, זה ודאי עוד לא התחיל להתבשל, שום דבר. או שזה התחיל טיפה רק להתבשל. אם אני אוציא את זה, האם תיקנתי את מה שעשיתי? התשובה היא כן. התשובה היא כן. ברגע שזה עדיין, כיוון שבישול זה תהליך, וזה עוד לא התחיל ממש להתבשל, אז אני יכול לתקן. חז"ל אומרים שאם אדם בטעות הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה לפני שיקרמו פניה, לפני שהיא תתחיל להיעפות, כדי שלא יעבור לאיסור סקילה. זאת אומרת, בישול זה מלאכה מאוד מיוחדת שאפשר לתקן. כל זמן שלא עברתי על המלאכה, שהפעולה לא התבצעה, אני יכול לתקן. אי אפשר להגיד את זה למשל על מלאכת בורר. אם אדם יברור פסולת מתוך אוכל, איסור דאורייתא, ואז יגידו לו, יבואוי, מה עשית? איסור דאורייתא. אז הוא ייקח מהר ויערבב את זה. אז הוא כבר לא עבר על איסור דאורייתא? לא, זה לא יעזור לו שום דבר, הוא עבוד, הוא כבר עבר את העבירה. מה שנשאר לו לעשות זה רק לעשות תשובה. אבל את האיסור כבר נעשה. זאת אומרת שבבישול,

עוד לא התחיל להתבשל, לא עברתי על המלאכה. מה יהיה הדין אם אדם לקח תבשיל, לקח משהו ובישל אותו חצי בישול בשבת? רק חצי בישול. אז לדעת הרמב"ן ורבנו יונה וכל הראשונים שסוברים שבישול תלוי במאכל בן דרוסאי, בוודאי שהוא עבר מן התורה. מה הדין לדעת הרמב"ם? הרי הרמב"ם סובר שבישול אחר בישול זה אפילו, זה כל זמן שלא נתבשל כל צורכו. בכל זאת צריך לדעת שלא נטעה, סובר הרמב"ם שאם אדם בישל דבר בשבת חצי בישול, חייב מן התורה. חייב מן התורה. זאת אומרת, לגבי דין בישול אחר בישול, ממתי זה מתחיל לדעת הרמב״ם היתר של בישול אחר בישול? זה כשיהיה מבושל לגמרי. אבל לגבי ההתחלה, מתי אני עובר על האיסור, אם אדם, לפי הרמב״ם, ייקח תבשיל, ישים אותו על האש בשבת, ויתבשל חצי בישול, ואז הוא יוציא את זה, too late, מאוחר מדי. כבר הוא עבר על האיסור מן התורה. הרמב״ם כותב ככה בפירוש לגבי הנושא של צליה. ובאמת זה גמרא מפורשת במנחות דף נון זין. וגם יש במסכת שבת דף למתחת עמוד ב' בסוף העמוד, הגמרא אומרת לגבי ביצה מגולגלת, שזה ביצה רכה, גלגל מי, מי שעשה גלגל ביצה בשבת מי, אומרת הגמרא חייב חטאת. אז יש ראשונים, כמה וכמה ראשונים שם מסבירים שהכוונה של הגמרא שאם אדם בישל דבר לא מבושל עד כמאכל בן דרוסאי, עד שליש או חצי בישול, חייב מן התורה. אז יוצא כך של ההלכה, שאנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, שדין בישול אחר בישול זה מבושל כל צורכו, אז ישנם שתי דרגות בבישול. הדרגה הראשונה זה מי לא מבושל עד בן דרוסאי. כל זמן שזה לא הגיע לבן דרוסאי, אז עדיין אני לא חייב מהתורה. אבל ברגע שאדם הניח תפשיל וזה הגיע לבן דרוסאי, חייב מהתורה. עכשיו, אם הוא הוציא את זה, ואחר כך הוא בא, אחרי שהוא הוציא את זה, כשזה בן דרוסאי, סתם, או נגיד, היה לו תפשיל מבושל כמאכל בן דרוסאי, והוא החזיר אותו לבשל אותו, אז הוא שוב יהיה חייב מהתורה, כל זמן שזה לא יתבשל כל צורכו. כל תוספת בישול, אפילו מעט תוספת בישול, למשל, זה היה מבושל, הבשר היה מבושל 50%. והוא לקח אותו, והוא שם אותו, רק קצת, זה רתח קצת, קצת, וזה נהיה במקום 50%, זה 60%. זה עדיין לא מבושל כל צורכו, על התוספת הזאת חייב מהתורה, גם מסברה. יש אנשים ש-50% לא יאכלו, 60% כן יאכלו, זה נהיה ראוי ליותר אנשים. אז ממילא חייב מהתורה על כל תוספת. המשנה ברורה כותב שכך דעת כמעט כל הפוסקים. חוץ מהתז, התורי זהב, שהוא סובר שמי בן דרוסאי, עד שלא יגיע לכל צורכו, לא חייב מהתורה. זאת אומרת, יש שתי דרגות, עד בן דרוסאי, ומי בן דרוסאי, עד כל צורכו. המשנה ברורה לא מסכים לתז, וכל הפוסקים הוא מביא שלא מסכימים לתז, אלא כל תוספת, מחצי בישול והלאה, או אפילו משליש בישול והלאה, עד כל צורכו, על כל תוספת, זאת אומרת, אפילו הוא שם את זה רק כמה דקות, רבע שעה, אני יודע, הוציא את זה, על התוספת לבד חייב מן התורה. יש בזה נפקמינה גדולה, שאנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל אני חוזר ואומר, המשנה ברורה חולק פה על התז, אבל פה צריך להדגיש, הגאון רבי שניאור זלמן בעל התניא. יש לו ספר שלו, שולחן ערוך. השולחן ערוך של בעל התניא הוא לא רק

פוסק הלכות, אלא הוא מביא את השיטות, תמיד הוא מביא את השיטות והוא מכריע מה ההלכה. אבל יש דבר מעניין, הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא לא רק מביא את השיטות, הוא מסביר את השיטות. מי שלומד את הדברים של בעל התניא בנושא הזה, רואה שהוא סובר שגם עטורי זהב, גם כן...

עד עטורי זהב, כמו שכותב המשנה ברורה, לפי בעל התניא, גם עטורי זהב מסכים לנושא הזה, שעל כל תוספת חייבים מהתורה. אני רואה שהיום, לצערנו, לא נספיק לדבר בפרשת השבוע, חבל, אבל אני רוצה לסכם את מה שלמדנו היום, אולי בהתחלת השיעור. חשוב לי מאוד להדגיש את זה, כי עכשיו זה ימים שכולם יוצאים לחופשות, כשהולכים, כל אחד יוצא לחופש, ראוי מאוד שישים לב לכל מיני מכשולות שיש בכל מקום. קודם כל הכשרות, כשאנשים הולכים לאירועים, אומרים השגחה מהודרת, השגחה מהודרת. מעניין מאוד שכל אחד מקפיד, בודק איזה חדרים הוא מקבל. כולו יומיים, שלושה, ארבעה, וצריך שיהיה חדרים, חדרים יפים, והנוף שרואים מהחדר, ואנשים מקפידים מאוד, ושיהיה אוכל, אוכל בשפע, ואוכל טעים ומגוון, אבל לפני הכל, לבדוק את הכשרות של האוכל, הכשרות של האוכל, לוודא, לא מספיק לשמוע שיש השגחה מהודרת. צריכים לבדוק מי המשגיחים, מאיפה קונים את המוצרים, האם יש מקומות שיש השגחה כללית על הכל הכל מטעם בדץ מסוים. יפה מאוד. אבל אם אין בדץ מסוים, אז צריכים לוודא עם המשגיח של המלון, לוודא איזה הכשרים, האם זה הכשרים שאנחנו רגילים לסמוך עליהם, אם הכל בסדר. צריך לוודא כמובן שיש צניעות במלון. כן? מלון שיש בו בריכה, והבריכה היא בשעות נפרדות לגברים ולנשים, זה בסדר, טוב מאוד. אבל יש מקומות היום, לצערנו, שיש ציבור ככה, אני לא יודע, אי אפשר לקרוא להם דתיים על דברים כאלו, שהם עושים שלושה זמנים, זמן לגברים, זמן לנשים וזמן מעורב. מלון כזה אסור ללכת לשם. זה מעורב שם, זה לא שייך, זה לא בא בחשבון שאנחנו נלך ונשתתף במקום כזה. עכשיו צריך לוודא גם כן, אדם שהולך למלון, מי ומי ההולכים, מי מגיע למלון הזה. אם הציבור שמגיע לשם זה ציבור תורני, יש שם שיעורי תורה, יושבים ולומדים כמו שצריך. לא רק לסדר את כל העניינים לגבי נרות שבת שדיברתי קודם. צריך לוודא שהכל בסדר. טלטול. בתוך שטח מלון, בבניין, מלון שלמשל הוא בבניין. לא מלון פתוח כזה עם חדרים בגן. מלון שהוא בתוך בניין, אז בתוך הבניין מותר לטלטל. מותר לטלטל. למה? כי זה נקרא רשות היחיד, בעל המלון, הכל הבניין הוא שלו, גם החדרים הם שלו, למרות שהוא מזכיר לנו אותם, אבל עצם הדבר שהוא יכול לפנות אותנו אפילו באמצע הלילה, אז זה, נחשב שזה כאילו שלו הכל. הייתי פעם עם אבא שלי בפנמה, עם אבי מורי ועם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. הם היו ביחד, במשך שבוע שלם הם היו בפנמה. והם התרחו בבית מלון, והם היו בקומה עשירית. הגיע היום שישי בבוקר, גם אבא שלי וגם חכם בן ציון, ביקשו שיעבירו אותם לקומה התחתונה ביותר. לא עשו את זה. לצערנו לא עשו, ואז הם הלכו לאכול בליל שבת, חזרו למלון, ומחליטו שמשום פנים ואופן לא מוכנים להקל שהגוי ילחץ על הכפתור של המעלית. למה? במעלית זה לא נקרא שבות דשבות, זה לא מספיק. מה שהגוי עושה אמנם זה שבות דשבות, אבל הבעיה במעלית, עצם הכניסה למעלית, הרי המעלית משקללת את המשקל של האדם, והכוח החשמלי פועל לפי משקל האדם שבמעלית, במיוחד כשהיא יורדת, אבל גם כשהיא עולה. ולכן צריך להקפיד על זה. יש היום בתי מלון, אולי אני לא מכיר, אנשים הולכים בחוץ לארץ, היום כבר נהיה דבר חדש, נוסעים בין הזמנים לחוץ לארץ.
עכשיו באים, מה עושים? במלון שם אין מעלית שבת.

0: אז אומרים לו, יש גוי. זה לא כל כך פשוט, בכלל לא פשוט. באופן רגיל, לכל מי שיכול, אם זה לא זקן מאוד, או חולה, או אישה בהיריון, אנחנו לא נקל שהגוי ילחץ על הכפתור בשבילם. למה? כי יש בעיה בעצם הכניסה אל המעלית. נכנסים למעלית, עושים, האדם שנכנס, הוא עושה פעולה חשמלית. וגם הרבה פעמים יש עין אלקטרונית, לפעמים הדלת מתחילה להיסגר, ובדיוק הבן אדם הגיע. זה לא כמו מעלית שבת שמשמיע צפירה, וכולם יודעים שהנה המעלית עומדת להיסגר. אז עכשיו, ואז הוא דחף את הדלת, אז הוא עשה פעולה חשמלית. לכן אי אפשר להתיר מעלית רגילה, אם היא לא מעלית שבת ממש. על ידי גוי אי אפשר להקל. רק כמו שאמרתי, אם זה זקן או חולה, זה משהו אחר. אז אבי מורי וחכם בן ציון היו ביחד, קומה עשירית. ותדעו לכם, זה היה אחרי שחכם בן ציון כבר היה חולה. הוא היה חצי משותק. אבל הוא החליט, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן לעלות במעלית עם הגוי. ואז הם התחילו לעלות במדרגות. ואבא שלי ליווה אותו, ולאט לאט הם הלכו, דיברו דברי תורה, ואז אחרי כמה קומות כבר לא היה לו כוח להמשיך. אז הוא ביקש שיביאו לו כיסא. אז הביאו לו כיסא. הבן שלו, רבי אליהו, עליו השלום, רץ מהר, עלה למעלה לחדר, הביא כיסא, והוא ישב. אז אני שאלתי אותו, הרב, אין פה עירובי חצרות. האם יש היתר לטלטל את הכיסא בתוך בית המלון? אז הוא אמר לי, כן, מותר. למה? הוא אמר לי, המלון נקרא רשות היחיד. אמרתי לו, אבל אם שכרנו את החדר, לכאורה החדר זה רשות נפרדת. הוא אומר, לא נכון. הם יכולים לפנות אותך בשתיים בלילה אם הם רוצים. החדרים שייכים להם, אז זה לא שכירות, אלא זה רשות לישון נותנים לך. אבל זה לא שהשתנה הרשות, זה לא רשום על שמך, לא עשית איתם חוזה שזה שלך באופן בלעדי, באופן זמני. לא. אז לכן הוא אמר שזה מותר, ואבא שלי הקשיב למה שהוא אמר, ונענה עם הראש, הסכים. זאת אומרת, שניהם הסכימו שבלטלטל, בלי עירוב, בתוך בניין מותר, אבל מלון שהוא פתוח יותר, אז פה צריך לבדוק אם יש גדר, אם הגדר פתוחה, אם יש שער, אין שער, צריכים לבדוק. הרבה פעמים אנשים מגיעים לבתי מלון ונכשלים בנושא הזה, שמטלטלים במלון, מלון שמכשירים אותו במיוחד לחופשים האלו לציבור החרדי, כל השנה זה לא לציבור החרדי, אז לצערנו במקומות כאלו, אתה הולך למשגיח של המלון, הוא אומר לך, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני אחראי על האוכל, אני לא אחראי על כל מה שמסביב. אז לכן, כדאי מאוד כל אחד שהולך לנופש, שיבדוק את כל הדברים, עם הכל כדת וכדין, עם הכל כמו שצריך, שיהיה נופש כשר כהלכה, ובעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אני רוצה לברך את כל הציבור, אני מברך את המאזינים של רדיו, כל ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
1: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

0: רבותיי, שידור חי, שידור מיוחד. אנחנו פותחים את בין הזמנים בהתרגשות גדולה, רבותיי. הייתה לנו התוכנית כל המזרח, והיו הרבה מאוד מתמודדים, והרבה מאוד אנשים שהגיעו גם לשלבים ולמעמד מאוד מאוד טוב, אבל אחד מהם זכה, והוא יהיה איתנו היום, אסי גיאת, יהיה איתנו בשידור חי בשעתיים שלפנינו. חברים יקרים, זה הזמן שלכם, אנחנו בשידור חי, גם בווידאו, גם באפליקציות, ביוטיוב, בפייס, בכל אתר ואתר. הנה, כנסו עכשיו, אנחנו באמת בשידור חי, ואני בודק את זה עכשיו. כל הצוות שלנו כאן איתן, אנחנו בירושלים, עיר הקודש, כל כך כיף, באמת אווירה מאוד מיוחדת, ואני כבר רוצה לומר שלום ושבוע טוב לאסי גיאת. אסי, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, רפי, מה שלומך?
0: התרגשות גדולה, אתה פה איתי, איזה כיף.
1: כיף מאוד להיות פה.
0: אז יעקב ממן איתנו כאן, התרגשות גדולה. אסי, היית בתחנות רדיו, היית קצת, התראיינת?
1: לא.
0: חוץ מהתוכנית שלנו, ככה לא יצא לך להגיע להופעה חיה. אני חושב שזה מרגש גם בשבילי, גם בשבילך, כי באמת סוף סוף, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה בתקופה מאוד מעניינת, אווירה מיוחדת של בין הזמנים, פותחים שמחה, פותחים אווירה טובה. ובאמת, אני חושב שזה מדהים שאתה נמצא איתנו כאן. כן, שלושה שבועות של שירה, ולא היה לנו שירה ווקלית שהיינו כאן. אז אסי, קודם כל, עברת את התוכנית כל המזרח, ניצחת, לקחת את המקום הראשון, הגביע אצלך ביד, איך ההתרגשות?
1: התרגשות גדולה. האמת שמאז התוכנית אני מרגיש שיש יותר חשיפה, מרגיש שאני יותר מוכר בכלל בציבור הדתי, לשם כיוונתי, דרך אגב. וכל הכל, כל המהלך הזה, מההתחלה שבאתי ועד שזכיתי, שזה לא מובן מאלה בכלל זכיתי, הרגשתי סייעתא דשמיא הגדולה. אבל אני מרגיש שאני עושה דרך, דרך חדשה. יש לי עוד הרבה איפה להתקדם. ובאמת, זכות גדולה. אני מודה לכם על הדרך שעשיתי שם.
0: תשמע, באמת התרגשות גדולה, כי הרבה מאוד תגובות קיבלנו על התוכנית הזו, וברוך השם שזכית. אמנם גם אלו שלא זכו, תותחי על.
1: על.
0: והם גם באמת פרגנת להם, ואפשר להגיד שהם באמת טובים. ואתה יודע, בסוף זה עניין של ניקוד אחד או שניים, והקהל בבית הצביע לך, והצביע גם להם, והניקוד נתן לך את המקום הראשון, אבל זה אומר שבאמת הגעתם למקום מאוד מכובד, כולם, והתוכנית הזו עשתה בז וכבוד למוזיקה המזרחית, המוזיקה הפיוטית שלנו, ואנחנו באמת כאן רוצים היום לשמוע אותך. אתה הולך לחשוף את התוכנית, את השיר בתוכנית, את השיר השמעת הבכורה, הסינגל הבכורה, לבדי על אם הדרך.
1: כן.
0: זה השם של הסינגל?
1: זה שם הסינגל. אני מרגיש
0: עבודה
1: שזה...
0: עבודה מדהימה של דוד ביטן.
1: ענק,
0: פעם
1: ענק.
0: פעם ראשונה שככה מוציאים שירים ובאמת עושים דברים מדהימים כאלה. אז אני חושב שזה הזמן לפנות אליך כבר ולעשות שמח כאן באולפן. אסי גיאת והקלידן שלנו שנמצא פה.
1: אליאור
0: שטני,
1: אליאור שטני.
0: יאללה,
1: בואו
0: נפתח לשבוע טוב. עם ישראל, רבותיי. עם ישראל, התרגשות. שבוע טוב, שבוע טוב.

0: אסי גיאת, איזה יופי. אסי גיאת, שידור חי רבותיי באולפן. אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו בשידור חי גם בווידאו, גם ביוטיוב של הרדיו וגם בפייס, באפליקציה, כנסו, שימו בסלון, תהנו, שתפו את השידור הזה, שתפו את השמחה. אסי, תקשיב, חשוב שאנשים ידעו, אני זכיתי להכיר אותך, בוא נדבר פתוח, זכיתי להכיר אותך לפני כמה שנים, וכל פעם אני אומר לעצמי, תשמע, יש לו קול, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בקול טוב. אגב, מאיפה הקול הזה? יש לכם במשפחה מישהו שהוא פייטן, זמר?
1: לא, אבל בתור ילד, אבא שלי תמיד אהב לשיר וגם שר מאוד מאוד טוב. וכל הילדות, הרי ההורים שלי היו גורשים מגיל מאוד קטן, אבל בתקופה הזאת שהיינו עוד עם אבא ושבתות, תמיד היינו שרים בשולחן שבת. וזה היה אהבה שלי. תמיד אהבתי לשיר, מגיל קטן. אפילו שאני רק בגיל 35, משהו כזה, רק התחלתי באמת לשיר, אבל תמיד בפנימיה ובבית, אצל חברים וקריוקי, תמיד הייתי שר, תמיד המוזיקה הייתה סבירי.
0: תמיד ידעו שאתה הוא זה ששר, ותמיד כן. נותן את הטון בשירה. כן. עכשיו, תמיד למי התחברת בשירה? מי היה מורה דרך שלך? כמובן, אתה יודע, המשפחה תימנית, אתה תימני מכל הכיוונים, נכון?
1: כן.
0: וזה אומר מורי, זה אומר...
1: לא.
0: לא? לא. דווקא לא?
1: אני לא באתי ממשפחה דתית. עשינו קידוש, אתה יודע, בבית כנסת בשישי, אבל אני חזרתי בתשובה בגיל 22 רק. ואז נכנסתי לישיבה.
0: איפה חזרת בתשובה?
1: בוא נגיד, הייתי בצבא, אחרי הצבא נסעתי צוות בידור.
0: איפה היית בצבא?
1: גבעתי, הייתי לוחם.
0: ממש לוחם.
1: כן. אני ואחי, גם אחי היה לוחם, רק הוא היה יותר...
0: יותר משקיע.
1: כן.
0: הוא גם יודע לשיר אח?
1: פחות, אבל אח מאוד מוכשר בתחומו. ומשם הייתי צוות בידור באילת איזה שנה, וראיתי שהכל דחרת ברת, ונכנסתי לישיבה. מגיל 22,
0: ישיבה,
1: מחנה ישראל של הרב אהרון פיינדלר, הקדוש. ומשם עד גיל 29 שהתחתנתי, אשתי מהבוחרים במקור, אז נשארתי כבר בירושלים.
0: אני זוכר את ישיבת מחנה ישראל משכונת ה... איך נקרא? בית ישראל שם, מתחת שכונת הבוחרים.
1: נכון.
0: מתחת מוסיוף. אני זוכר שהמשפחה שלי היו גרים שם, והיינו הולכים בשבתות, היינו הולכים לישיבת מחנה ישראל, היינו רואים את כל החוזרים בתשובה, שמחים ורוקדים.
1: מדהים.
0: אווירה של הרבה מאוד שמחה.
1: נכון.
0: ואני
1: נכון.
0: חושב שזה מה שחיבר אותך, לא?
1: זה, ההתחלה הייתה שהגעתי לשם לא הבנתי, אתה יודע, היה לי שהייתי חילוני, אני אביא לך משהו, אני יודע שבשביל לקבל... ופתאום אתה מגיע לשם ויש חסד, הוא מכין לך קפה, אני אומר לו, כמה אתה...
0: בלי שום מטרה.
1: אתה רוצה סיגריה? לא הבנתי.
0: אגב, פה באולפן ירושלים אין לנו קפה, אבל יעקב ממן, אולי תארגן לנו איזה כמה כוסות פה.
1: זה היה מדהים לראות את זה, איך בן אדם יורד מהמיטה שלו, בשביל לישון על הרצפה, בשביל לתת לך לישון.
0: וואו, וואו.
1: וגם הייתי אצל הרב כדורי, לקחו אותי, לראות בן אדם כזה שאתה חילוני, אתה מקבל
0: כמה רחובות מעל.
1: כן, ברחובי דוד.
0: כדורי המקובל.
1: כן.
0: וואו, אז תקשיב, אז למעשה נכנסת ככה כחילוני, ישר זרקו אותך, נכנסת, הכל מבחירה, נכון?
1: הכל מבחירה.
0: מה הייתה ההערה שהביאה אותך לזה?
1: אתה לא תאמין.
0: באמת.
1: שיר.
0: ספר לי.
1: שיר.
0: מה שיר?

0: משיר, חזרתי בתשובה משיר. אני זוכר, אמא שלי אמרה לי בוא איתי לרבי שמעון בר יוחאי.
1: המשפחה לא... אבא לא דתי? משפחה לא דתיים?
0: אבא דתי, אתה יודע, כיפה סרוגה, דתי.
1: שומרים שבת.
0: וגם אמא, אמא מתחזקת יותר בזמן האחרון. והיא אמרה לי בוא נלך, יום אחד נלך לרבי שמעון. ואני אמרה לי ולזה, ואתה חברת אלה, לא, לא, התעקשה, נסעתי איתה. בדרך אח שלה עצר את הרכב, אמרה, את חייבת לשמוע, זה רק לקלטת, אתה יודע, הקלטות.
1: של?
0: לחיילי, של יאיר גדסי. אני לא אשכח את, אולי זה זכות רבי שמעון שהייתי בדרכו אליו, אבל פשוט כל הדרך אני בוכה, בוכה, בוכה, נפתח לי הלב. ואז הגעתי לשם עם כל ההתעוררות של התשובה הזאת שהייתה לי, לא יודע מה השם הביא לי, זה התעוררת דלילה. ושם בכיתי על הציון, אמרתי, אני צריך לחזור בתשובה.
1: וואו.
0: ומשם אמא שלי לקחה אותי לרב יצחק, נו, התימני.
1: הרב רצבי?
0: לא, עם האנטנה, עם האנטנה. הרב אמנוני יצחק.
1: הרב אמנוני יצחק,
0: ידוע. ואז הוא אמר לי, ללכת לישיבת מחנה ישראל חודש, וככה זה התחיל.
1: טוב, תשמע, סיפור מעניין, והמוזיקה והכל, בסוף אתה אומר, נכנס לחייך בצורה יוצאת מן הכלל, התחלת לשיר, לאהוב את השירה, ואף פעם לא הוצאת את זה החוצה, כאילו, תמיד היית שר בתוך מעגל פנימי כזה, בתוך בתים, בתוך אירועים, רק בשנים האחרונות, נכון?
0: רק בשנים האחרונות, רק בשנים האחרונות, מאז
1: ש... ברוך השם, אתה בן תורה, משפחה, ילדים, כל הילדים לומדים בתלמודי תורה.
0: כולם.
1: התרגשות גדולה, אני מכיר, ראיתי את הילדים שלך, כולם מתוקים כאלה.
0: ילדים טובים.
1: כן, בלי עין הרע. תשמע, אתה יודע, גם האישה, האישה, לזכות באישה, מבית, מהאישה גם חוזרת בתשובה? לא, לא זוכר.
0: האישה לא חוזרת בתשובה, וברוך השם...
1: קיבלה אותך, איך שאתה?
0: גם זה סיפור בפני עצמו, שהלכתי לרב ברלנד, והוא אמר לי שיש לו זיווג בשבילי, והביא לי תפילה לקרוא את 7 פעמים ביום במשך שבוע, ביום השביעי הכרתי את אשתי.
1: וואו,
0: כן.
1: וואו, וואו.
0: ואני יכול להגיד לך שאם אני ארד גם 20 גלגולים לעולם הזה, אני לא אזכה באישה כזאת. יש לי אישה מדהימה, כל בזכותה. וואו, כל מה שלי זה וואו. בזכותה.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: טוב, תשמע, ברוך השם, זכית, הגעת למעמד יפה מאוד, כן. ואתה מפה חייב לשמח אלוקים ואדם. הקדוש ברוך הוא נתן לך כל... יש לך גם ידיים טובות. אנחנו יודעים שאתה גם יודע גם להכיל מעדני מלך, והיית, נכון? היית מתעסק? מה היית עושה עוד דברים מעבר למוזיקה?
0: אני תמיד הייתי רוחני ואומנותי בנשמה שלי. כל מה קשור בידיים אני אוהב. למדתי ספרות, הייתי ש...
1: אתה יודע לספר?
0: כן, למדתי ספר שלי תעודה.
1: אז אולי תסדר לי אחר כך.
0: הייתי, למדתי מגמת אומנות, אני יודע לצייר, לפסל. אני מכין אוכל, להעלים מקום.
1: גם את שיר הצייר, אתה יודע.
0: אתה באת לאכול אצלי כמה פעמים.
1: נכון, האמת, נכון, כן.
0: כן, זה גם אהבה, אוכל זה אהבה. אני משמח אנשים.
1: אבל מה באמת, באמת המכנה משותף זה לשמח, לשמח אנשים, לשמח אלוקים ואדם.
0: נטו, כן.
1: טוב, תשמע.
0: ומה שאמרתי לך זה שאני זכיתי בזכות שיר לחזור בתשובה, כל מה שאני מבקש מבורא עולם, בורא עולם אני רוצה לשיר, ושבעזרת השם אולי אני צריך לגעת באיזה יהודי, עשיתי את שלי. זה המטרה שלי, כאילו.
1: טוב, תשמע, אני עוד מעט רוצה לשאול אותך על השינוי שעשית מהרגע שהחלטת להתמודד בתוכנית, ואיך, מה היה קודם ומה היום, בעזרת השם. אנחנו עכשיו צריכים לצאת למקבץ קצר מאוד של פרסומת, נכון? הצוות שלנו שם, אריה יגיד לנו, אם יש לנו פרסומות, אז אנחנו נצא לפרסומת קצרה. מיד לאחר מכן, אסי, מה נפתח? אני רוצה לשמור את השיר... את ההשמעת בכורה של השיר לבדי. לבדי על אם הדרך. שיר קליט.
0: כן.
1: תקשיב, שיר מטורף. דוד ביטן עשה אותו, אולי נעלה אותו כאן על הקו.
0: המאסטרו.
1: המאסטרו, תקשיב, באמת ניצח על כל התוכנית ולקח על עצמו את השיר הראשון שלך.
0: מדהים.
1: זה מטורף, תקשיב. אני חייב להגיד לך שדוד ביטן שעושה משהו, זה עד הסוף.
0: נכון.
1: זה באמת עד הסוף, וגם אין לו זמן לעשות. איך הצלחת? טוב, אנחנו נבדוק את הכל אחר כך. פרסומת מיד נשוב. יעקב ממן איתנו, ארי וישניה, כל החברים, אני איתכם רפי אוחנה. אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות של הרדיו. עוד מעט נעלה גם את הביג טוק שלי, שייאל פה, אני מקווה שלא ירדם, לא להפריע, לא לעשות רעשים. מיד, פרסומות מיד אנחנו שווים.
2: בשבילך ובשבילי
3: עכשיו 03-677-7772
2: מייפל,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
9: אנחנו שווים לשידור החי כאן מירושלים, עיר הקודש. איזה כיף, יש לנו אווירה מאוד טובה. האמת שאני מרגיש חיבור לירושלים, במיוחד לאחר שככה התאבלנו על ירושלים, מרצון שנזכה לראות בבניין בית המקדש בקרוב. תגידו אמן, מאזינים בבית, אנחנו בשידור חי, מה הסיגיית? אסי, אתה מוכן?
10: אני מוכן.
9: אז תקשיב, אני חושב שתיתן לנו פה עכשיו את אחד הביצועים שהרים אותך לגמר, לפני שאנחנו נלך לעניין של התשדיר של המופע, שידור הבכורה של הסינגל הראשון של אסי גיאת. אז יאללה, כינורי, בבקשה.

0: טוב, ממסע כבד, ליבו נשבר. תקשיב, אסי, אני חושב שאחד הדברים שמייחדים אותך זה סגנון המוזיקה המיוחד שאתה אוהב לשיר, ואתה קצת עושה שינוי עכשיו, אתה מתחיל להיכנס לעוד מוזיקות ועוד דברים טובים, ובאמת אני חושב שזה אחד הדברים המבורכים שזמר תמיד נכנס לעוד נישות ועוד בקשות, כי יש הרבה מאוד קהלים בציבור שלנו, הרבה מאוד אנשים שאוהבים כל סגנונות המוזיקה. אתה מוצא את עצמך לומד עוד...
1: אז זהו, אני... אחד הדברים שרציתי לבוא לפה זה לדבר על זה מעל גלי היתר, על דבר שמאוד אני רוצה. אני אומר, אם מישהו שומע אותי מהמאזינים, מכל שלאן שזה יגיע, אני מחפש דווקא מישהו...
0: אני אתן עכשיו את הטלפון שלך, תשלחו הודעות, שימו לב למה, הוא מיד יגיד, 050-954-9444. בבקשה.
1: אני מחפש כרגע מישהו שיכוון אותי, אם אתה מבין מה אני אומר, כי אני בא
0: זאת אומרת, אתה רוצה לנשום את הקהל, לדעת מה הקהל אוהב.
1: אני לא יודע איך לעשות את זה. אתה מבין? זה מה אני גדלתי, זה על כל הנוסטלגיה, על כל השירים. נכון, יש הרבה אנשים שאוהבים את זה, אבל אני גם רוצה להיכנס אתה יודע, ליותר חרדי, יותר זה, לשירים שיותר אוהבים במגזר הזה. אני לא יודע איך לעשות את זה. אני חייב מישהו שיכוון אותי שם. ואם על ידי השידור הזה יגיע איזה מישהו שיבוא לקחת אותי, לכוון אותי,
0: טוב,
1: או איזה מנהל מוזיק, לא יודע.
0: חשוב מאוד. חשוב אתה אומר, מאוד. אתה פתוח לכל ההצעות ולכל
1: כן,
0: הרעיונות.
1: כן.
0: טוב, תשמע, אני חושב שתכניס אותנו עכשיו לאווירה של איזה משהו שאתה יודע, שאתה חושב שכולם אוהבים. מה אתה אומר?
1: מה אליאור אומר? מה אתה אומר
0: אליאור? מה אתה אומר? תנווט אותו. איך?
2: תתחיל אותו לשקט.
1: הוא אומר, נעשה איזה חפלה של ככה עליתי, לפרוז את...
0: יאללה.
1: במקור עשו איזה הפרויקט, ואנחנו נעשה את זה.
0: אתה אומר, נרים את הקצב של השבוע טוב.
1: כן.
0: יאללה, בבקשה, שידור חי.

0: טוב, תשמע, הכל קורה לי במדבר ואני לא לבד. טוב, תשמע, באיזשהו מקום, אתה יודע, עכשיו מי שישמע אותך, יגיד, תקשיב, בוא נה, זה זוהר ארגוב, נכון? אתה אוהב את השירים של זוהר, אחד החיבורים.
1: כן, עוד פעם, אמרתי לך, גדלתי על זה, זוהר, אישה, עינתי, חיים משה, כל הזמרים הגדולים האלה, חיים ישראל גם, שאני מאוד אוהב.
0: מה למשל שיר של חיים ישראל שאתה אוהב?
1: חומות של תקווה.
0: חומות של תקווה?
1: כן.
0: אפשר להפתיע אותך? תפתיע. חומות של תקווה? יאללה, תפתיע. תן לנו חומות של תקווה. אתה יודע מה? נקדיש את זה לירושלים עיר הקודש, חומות של ירושלים. מרדכי לוי, חברים, אני עכשיו פותח את הוואטסאפ, ואני רוצה שתגידו לי המלצות ושירים, לפני שאנחנו חושפים את שיר הבכורה של אסי גיאת. אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות. הנה, עכשיו פתחתי גם את הביג טוק שלי, כנסו לעמוד, שתפו. נו בלייקים, חברים. סמכו אנשים, אנשים צריכים לשמוח. בלי כסף, שתפו. כנסו לאתר של קול ברמה, כנסו ליוטיוב, שתפו את השידור הזה, ואנחנו נחלק לכם גם פרסים היום. יש לנו פרסים מיוחדים, שיצטברו לנו כל ימי החופש, כל ימי העניין של בין המצרים. אסי גיאת, לחיים לחיים. לחיים לחיים. ברכה.

0: רב יוחנן.
1: אני חושב עכשיו שחיים ישראל פשוט גאה בך. מה אתה אומר? הוא גאה בך. אני מאמין שגם אם זוהר ארגוב היה חי, היה גאה בך עכשיו.
0: תודה רבה.
1: אני חושב שאתה...

0: באמת, אתה מביא את ה... לא רק את המקוריות, לא סתם אנשים בחרו בך. ומישהו פה כותב לי כאן תגובות, בונה, הוא טוב, בונה, הוא טוב, מה זה טוב? הלו, זה אסי גיאד, זכה מקום ראשון בכל המזרח, בתוכנית שלנו. אנחנו עכשיו נצא, ארי, יש לנו פרסומות, נכון? יגיד לנו באוזן, עוד... אתה יודע מה? בוא נבדוק, אני יכול להסתכל מכאן, אנחנו בשידור חי, אולפן ירושלים, ירושלים עיר הקודש, חומות של תקווה, שמענו עכשיו את השיר של אסי גיאת, הביצוע, כמובן הביצוע של אסי גיאת, ואנחנו, תקשיב, אנחנו, יעקב ממן, אני חושב שהגיע הזמן להכין את הסינגל, אני לא רוצה, השמעת בכורה, השמעת בכורה תהיה מיד לאחר הפרסומות, השמעת בכורה של השיר החדש והראשון, של אסי גיאת. אסי, תרשה לי להגיד לך, אתה ענב מדי. אתה יותר מדי, אתה לא מייחס לעצמך את מה שמגיע לך, את מה שאתה. אתה
1: פשוט... מגיע לו,
0: לא, באמת, תקשיב, אין מה לעשות, אתה זמר טוב, ובשביל להצליח אתה חייב גם, אין מה לעשות, טיפה, טיפה, איך שאומרים, לעשות שרירים. ככה אני חושב, לא? אתה מקבל את ההצעה שלי? אני חושב שאתה מדי עדיין, נכון? הנה, הוא מענה
1: לי. הוא תמיד אומר לי את זה.
0: אני ככה מרגיש, אני חושב שאתה, לא יודע אם פחות מעריך את עצמך, אתה צריך להבין שזהו, עם ישראל בחר בך, אוהבים אותך. תתחיל להפציץ, לשמח אלוקים ואדם, בלי לחשוש, בלי לפחד. הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. תקשיב, נתן לך מתנה, שזה הגרון המיוחד שלך, והשירה שלך, ואתה נכנס ללב.
1: תודה.
0: ואנחנו נשמע מיד אחרי הפרסומות. השמעת בכורה רבותיי, את הסינגל הראשון לבדי עליהם הדרך. אתה יודע לבצע אותו גם בלייב או זה קצת?
1: בלייב, בלייב.
0: כן?
1: נעשה בלייב.
0: אתה רוצה לעשות אותו בלייב?
1: למה לא?
0: אני לא מאמין. הוא קצת בספק, הקלידים יעמדו בזה?
1: לא, בלייב הכוונה לשים את הפלייבק.
0: כן, אנחנו נשמיע אותו. אוקיי.
1: נעשה את הפלייבק,
0: בלייב. טוב, אנחנו נחליט. פרסומת מיד מיד שווים. אריה וישניה, תן לנו בפליי.
2: מיד לשום לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות. טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
8: אנחנו שווים שידור חי, רדיו קול ברמה, איזה כיף. אנחנו באולפן ירושלים, אסי גיאת איתנו, התרגשות גדולה, כי אנחנו עכשיו הולכים לחשוף לראשונה את השיר החדש של אסי גיאת. אתה מוכן? קח את המיקרופון, יאללה, תן לנו בפלייבק.
9: רגע, שנייה.
8: טוב, תקשיב, זו התרגשות גדולה, זו פעם ראשונה. פתח לו. חברים יקרים, אני עכשיו פותח את הוואטסאפ שלנו, זה 054-3900-800. הבחירה שלכם, איזה שיר אסי גיאת ישיר כאן, מה אתם אוהבים? תנו פה כל מיני הצעות, עם אלפי, אני העבד ראיתי, כל מיני הצעות שלכם, זה הזמן לפתוח עכשיו את הוואטסאפ, לשלוח לנו ישירות לוואטסאפ של הרדיו. גם תעשו לנו בדיקת נוכחות, מאיפה אתם, מה אתם מקשיבים. הנה המספר, 054-3900-800, זה הוואטסאפ של הרדיו, תכתבו לנו כאן. הנה המספר שלנו שוב, שבוע טוב, עם ישראל, אסי גיאת באולפן. מי שרוצה לכתוב לנו כאן הודעות ישירות לאסי גיאת שנמצא איתנו כאן, אסי גיאת זוכה גמר התוכנית כל המזרח, והוא נמצא איתנו כאן בשידור חי. אנחנו פותחים את בין הזמנים, שמענו אותו כאן בכל מיני מחרוזות טובות, ואנחנו עכשיו הולכים לחשוף לראשונה השמעת בכורה את השיר של אסי גיאת, לבדי על אם הדרך. אנחנו מוכנים?
9: כן, נעשה, אני שלחתי לו את זה עכשיו.
8: אז אולי ננגן את זה מאצלנו, מהאולפן, וזהו. בינתיים, לא? מה אתה אומר?
9: כן.
8: ננגן מהאולפן. יאללה, תן לנו בפליי.

0: וואי, וואי, וואי, תקשיב, אני מרגיש שהתחברת לכל מילה בשיר.
1: כן. תקשיב, דוד, אבל הנחה אותי.
0: דוד הנחה אותך לדעתי. תקשיב, זה ממש... כותבים לי כאן, אתה מקצוען, אין מילים, אסי גיאת. הנה, אבא שלך אפילו כותב, נכון? זה אבא? מי זה כותב את זה? אבא מוסר, שבוע טוב?
1: חבר של אבא.
0: חבר של אבא, וואו, וואו, תקשיב.
1: אתה עולה כמיקרופון
0: אצלי? כן, בטח, שומעים אותך מעולה. רבותיי, אסי גיאת, דרגו לי אותו עכשיו, אני רוצה... תן לנו אותו שוב ברקע, את השיר הזה.
1: מי שרוצה יכול להיכנס ולשמוע את זה ולפרגן שם.
0: פרגנו ביוטיוב, שתפו, כנסו. אסי גיאת, שיר הבכורה, לבדי, על אם הדרך. מי כתב את המילים?
1: אביחי חלה.
0: אביחי חלה. ומה, הוא כאילו ישב לבקשות שלך?
1: כותב שהאמין בי, אפילו הוא לא אמר לי, אל תשלם לי על זה, אני מאמין בך. ובא עוד מישהו שיש לו אולפן שקוראים לו יניב אור. שם עשיתי עוד שיר שאמור לצאת. הוא עשה לי את הלחן, גם האמין בי, אמר לי, תיקח, צא לדרך. ולקחנו את הלחן והמילים האלו למאסטרו, דוד ביטן, ו...
0: וואו, וואו, תקשיב. כן. טוב, יש לנו ככה 3 דקות לסיום השעה הראשונה. אני רוצה שבשעה הבאה אני אתן יותר קצת ביטוי למאזינים, כן. ולמוזיקה, נשמע מה הם אומרים. וזה הזמן שלכם, מאזינים יקרים, לשלוח לנו הודעות למספר הוואטסאפ. בין הזמנים שמח, כל ברמה, אני איתכם רפי יוחנה. אסי גיאת זוכה מקום הראשון בתוכנית גמר כל המזרח שהייתה כאן במשך כל התקופה האחרונה, וברוך השם זכית במקום הראשון. אסי, תן לנו ככה איזה שיר לחיתום טוב.
1: נעשה אולי אלוקאי אל תעזבני?
0: אלוקאי אל תעזבני במקם רסט, יאללה, בבקשה. שידור חי, קול ברמה. אנחנו כאן, יעקב ממן, אריה וישניאק באולפן.
1: אני מקדיש לחגי

0: קשור לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ג.

0: ג'ינס, כל חולצה יהלום.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 12, הנה החדשות. ארצות הברית לא תקפה במהלך ליל שבת באיראן לראשונה זה כמעט שבועיים. נשיא ארצות הברית טראמפ דן עם יועציו בהסלמה משמעותית של התקיפות, אך אמר במקביל שעודנו מתנהל מסע ומתן עם טהרן. טראמפ ציין כי האיראנים נעשים רציניים יותר בשיחות הישירות ומתקפות.

0: מבקש לתת למגעים זמן. הערב הדגיש טראמפ כי אם לא יענו 100% מדרישותינו מאיראן, תחודש המלחמה במלוא העוצמה, כהגדרתו. במקביל, בישראל נערכו למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, שהייתה כאמור אמורה לצאת אל הפועל במהלך ליל שבת. כתבנו מנדריזל מוסר כי בישראל עדיין שומרים על כוננות גבוהה מתוך הבנה, כי בסופו של דבר לא תהיה לנשיא האמריקני ברירה, אלא לצאת למתקפה. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב שתוכננה למחר הוקדמה לשעה 13:00. חברי הקבינט התכנסו מיד לאחר סיומה של ישיבת הממשלה, ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. לשכת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אישרה כי במהלך השבת עודכן השר בן גביר מגורמי ביטחון כי נפל רחפן סמוך לביתו וכי נסיבות האירוע בבדיקה. הרחפן נלקח על ידי צה"ל, ברוך השם לא היו נפגעים באירוע. צה"ל תקף במרכז רצועת עזה מוקדם יותר השבוע וחיסל את המחבל מוהנד אסעד מחמוד, ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שפשט למרחב כיסופים במהלך טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה חוסל המחבל, מחבל נוסף פעיל תצפיות במערך האווירי של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף, ראש מדור במודיעין הצבאי של חטיבת עזה בארגון הטרור חמאס. כוחות צה"ל, שירות הביטחון הכללי ומשמר הגבול פעלו במהלך ליל שבת ובשעות הבוקר למעצר של יותר מ-70 מחבלים מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. כל המבוקשים הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון. שריפה גדולה פרצה בליל שבת במתחם רבנו הגדול באוקראינה, סמוך לציונו של מייסד חסידות חבד המכונה בעל התניה. הלהבות התפשטו במבנה המרכזי וגרמו נזק כבד למקום שאליו מגיעים מדי שנה אלפי יהודים מרחבי העולם. האש פרצה שבבית הכנסת שבמתחם נשרף אפו, ולצידו נפגעו גם המטבח ומתחם הכנסת האורחים. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. אחת האפשרויות שנבדקות היא כי קצר חשמלי הוביל לדלקה. עם זאת הרשויות בוחנות את כל כיווני החקירה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אחר תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה במידות החום, וביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות. אריה וישניאק, לילה טוב ושבוע טוב.

שוב שלום לכם, שעה שנייה כאן בקול ברמה. אנחנו פותחים את בין הזמנים, שבוע טוב עם ישראל. תודה רבה לכל הצוות שנמצאים כאן, יעקב ממן, אריה וישניאק בירושלים, בבני ברק, וכל החברים היקרים, מרדכי לוי, אבנר לשון, כולם כאן. זה הכי חשוב, אנחנו כאן נמצאים עם אסי גיאת, שהשיק כאן ממש עכשיו את סינגל הבכורה שלו. אסי, אני רוצה לתת את המספר שלך למאזינים שירצו גם להזמין אותך להופעות. מה המספר? תגיד לנו אותו בכל רם, אולי במוואל? תן לנו אותו בברוך ששתה את ה... תעשה, מה יש?

0: אותו אלוקנו מלך העולם שנתן לנו את הענונים. ומענונים ירד הגשם, ומהגשם לבאר, ומהבאר לדלי, ומהדלי ליד, ומהיד לכוס, ומהכוס לפה, מהפה לג'רון. ומהג'רון יורד לתוך ברך הסם ולתעליונו, ומהברך הסם ולתעליונו חזורו לבטן הג'ידולו, חזרה לאדמו. המספר הוא 054.
1: שנייה רגע, שנייה, אני רוצה לרשום אותו לאט לאט, לא רק אני רוצה לרשום. חברים, שתדעו שאסי הוא גם חקיין טוב. 054
0: 954 954
1: 9444 נכון? זה המספר.
0: שלוש פעמים ארבע
1: 054-954-9444 תפציצו אותו עכשיו בהודעות, תגידו לו שבוע טוב הסיגיאט, ואנחנו כאן נפנק את כל מי ששולח לך הודעות, אתה תגיד לנו את השמות, אנחנו מתוכם ניקח חמישה ונשלח להם פרסים ישירות לבית, אז תהיו מוכנים. חברים, אסי גיאט מחכה לעכשיו להודעות שלכם ב-054-954-9444. גם אם אתם רוצים לבקש איזה שיר, זה, זה המספר, וגם אם אתם רוצים אותו להופעה באופן מלא. אז תשמע, אסי, בשעה הקודמת פתחנו וחשפנו את השיר של, את השיר החדש שלך שיצא לבדי על אם הדרך. שיר מדהים, אני רוצה שעכשיו נעשה אותו בביצוע חי. אפשר?
0: בוודאי.
1: יאללה, תן לנו אותו. בוא נשמע אליורי, אותו.
0: תן להם בראש.
1: שידור חי, רבותיי, קול ברמה, אנחנו באולפן פה. יאללה.

0: וואי, תקשיב, בונה, זה באמת ביצוע לייב מיוחד באולפן. אסי גיאת, רבותיי, שידור חי, קול ברמה. אנחנו רוצים ככה להתקדם לעוד שירים, ויש פה הרבה מאוד בקשות, הרבה מאוד תגובות, אסי, הרבה מאוד דברים טובים, מפרגנים לך, אני רואה כולם פה, אני רואה בכל ההודעות ששולחים. אתם יכולים להמשיך לשלוח הודעות 054-3900-800, מבקשים פה את השיר, כמו שאמרנו בהתחלה, אני העבד, כותבים מכאן, אלוף העולם, התחברתי אליו, מתוק, מקצועי. תקשיב, בונה, מפרגנים לך אנשים, ואני רואה שגם בטלפון, אני אתן שוב את המספר שלך, 054-954-9444, המספר של אסי גיאת. אסי, בוא נתקדם אולי, אתה יודע מה, אולי נעשה את השיר, מה? 050, זה המספר.
1: או,
0: 050. טוב, לא נורא. 0-5, מסכן אותו אחד של ה-054. 054, אני רואה שאנשים שכן מכירים את המספר שלך, אז שולחים לך ישירות ואומרים לך זה טעות.
1: אז אשתי אמרה לי,
0: אז 050-954-9444. הנה המספר של אסי גיאת. 050-954-9444, אחר כך תסתדר עם אותו אחד. טוב, יאללה, תן לנו את עומד בשער, מה אתה אומר?
1: מדהים.
0: זה השיר של הגמר.
1: נכון.
0: בבקשה.

0: איזה קלידה מטורף.
1: כן, תבוא. טוב, תקשיב, אסי, הרבה מאוד בקשות יש כאן. תן לנו, בוא נלך על מה שאתה אוהב לשיר. בוא תגיד לי, מה אתה אוהב לשיר אתה?
0: מה הקהל רצה?
1: בהופעות. תראה, אנשים אוהבים יותר קצבי.
0: אל נבקש.
1: לא מה שאתם רוצים. אל נבקש, אני העבד. מבקשים הכל.
0: בזמן התקופה יש
1: שיר יפה. כמעט כל הליין, הבאת לי פה רשימה של שירים, וכמעט הכל הקהל בחרו, אז אני לא יודע מה לעשות.
0: אני אומר, לרוח התקופה, מה שעושים לכל התלמידי ישיבה והמדינה, חושב שנסיר איזה שיר מחאה.
1: איזה?
0: איזו מדינה, אולי.
1: יאללה, תן לנו אותו.

0: יש לי שיר שהתכוננתי איתו, שיר.
1: אני חייב להגיד לך, אתה יודע, כנס רגע למיקרופון.
0: כן, כן.
1: חשוב מאוד שתדע, הרבה מאוד אנשים, אתה מחזיר להם את ג'קי מקייטן, אתה מחזיר להם את כל הזמרים הטובים האלה של צערנו, ג'קי, עליו השלום, אחד הטובים של המוזיקה, חותם דרך, ואני חושב שיש לך את, יש לך את היכולת, רק לך אני חושב שיש את היכולת הזאת.
0: תודה רבה.
1: מה אתה אומר? רצית לומר שיש לך שיר?
0: לא, אני, יש איזה שיר שאני רוצה לעשות לו קאבר, שיר שאני חושב שמאוד מאוד יפה, ומתאים לעשות את השיר הזה, שיר מאוד מאוד יפה, והייתי רוצה לנסות לשיר אותו פה, שהקהל ישמע אותו, ויתחבר אליו. שיר מאוד יפה, פלא טבעי זה נקרא.
1: פלא טבעי? ואתה מוכן עליו?
0: כן.
1: יאללה, בבקשה, שידור חי. אגב, תכתבו לנו שירים שאתם רוצים לעשות.

0: תשמע, אתה כולך פרגון. אין ספק שהקלידן הוא באמת תותח על. אין ספק, באמת. אבל לראות ואז להאמין. השיר הזה, אני קצת מכיר אותו, לא יודע, מוכר לי מאוד השיר הזה. פלא טבעי, מי מבצע אותו לראשונה?
1: אביחי מליחי.
0: אביחי מליחי, טוב. אסי גיאת, יש פה הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד בקשות. מה אתה אומר, קצבי או שקט? לבדי כל הלילה? מה אתה אומר, ביקשו פה? כמה פעמים ביקשו?
1: פחות מכיר. פחות? אני רוצה לעשות משהו שאני פחות מכיר.
0: כן, אוקיי. מה אתה מכיר?
1: מה שהם ביקשו, כשהוא אני העבד הצייר שיר מאוד טוב שעשיתי גם בתוכנית.
0: תגיד לי, איך אתה בדוגמה... אני פותח פה את הספר של אבי בן ישראל, אני מנסה להתקיל אותך. חלפו ימיים ולילותיי. איך זה?
1: מכיר, בטח.
0: יאללה, תן לנו אותו.
1: תעשה לי את זה, אבל תתחיל שטיח, נעשה איזה מהוואל.
0: תקשיבו, חבר'ה, אנחנו מפתיעים אותו בשידור חי, זוכה גמר כל המזרח, אסי גיאת, הרבה מאוד בקשות. יודעים לי כאן, תודה, תודה, תודה, תודה. הרב אייל ציונו.

0: תשמע, אי אפשר להפתיע אותך, אני רואה שיש לך שירים שאי אפשר להפתיע אותם. בואו ננסה להמשיך עם עוד איזה שיר. מה, אתה רוצה? אתה לשים פה איזה אצבע על שיר שאתה אוהב. האמת שמבקשים פה הרבה שירים שקטים. בואו נתקשיב. אנשים אוהבים שירים שקטים,
1: נכון? אני גם אוהב שקטים.
0: אז אתה רוצה... אתה גם אוהב שירים. אני קצת אוהב יותר קצבי. ו... או, תקשיב. הנה השיר של ג'קי מקייטן. עיניים זוהרות. מה אתה אומר?
1: ננסה, את המילים האלה אני לא מכיר.
0: לא ננסה,
1: אבל... על אותו לחן זה לא אמור להיות בעיה.
0: ג'קי מקייטן, יאללה, תן לנו אותו.

0: התימנים שבאים.
1: כן, הרבה מאוד תימנים פה ביקשו. כאילו הם לא קיבלו משהו, הם קיבלו אותך, אני חושב. אגב, עוד עדות אתה גם שר?
0: אני יודע.
1: יוונית?
0: יוונית, שיר שתיים.
1: וואו, תשמע, אולי ניכנס ליוונית עוד מעט, בסדר? כן, למה לא? תן לנו איזה יוונית בהמשך.

0: אתה אוהב לקצר שירי, מה? בדרך כלל זמרים אוהבים... טוב, תשמע, אני חייב להגיד לך, טוב, אתה בתחילת הדרך, ואין ספק שבהמשך אתה תראה שעל הבמות בטח צריך למשוך יותר.
1: נכון, נכון.
0: טוב, תשמע, אנחנו נהנים מכל רגע איתך, יש הרבה מאוד תגובות. מה אתה אומר? יש פה הרבה מאוד שירים שאפשר לשיר. טוב, אני חושב שנלך על משהו שקט עכשיו, משהו באמת רגוע, כיף כזה.
1: לכבוד הימים הנוראים אולי?
0: לכו אלי? יאללה, תן לנו את לכו אלי.
1: שהחזיר אותי בתשובה.
0: באמת? זה אחד השירים שקירב אותך?
1: שהחזיר אותי, לא קירב אותי. זה השיר הזה החזיר אותי בתשובה.
0: אז יאללה, בואו נשמע אותו. ולאחר מכן, יש כאן, אני רואה, רק אמרת שאתה יודע לשיר יוונית. אז אנשים כותבים יוונית, יוונית, יוונית. וגם אלי בן חמו שלנו כבר התעורר. אז אני חושב שמיד אחרי זה נעבור ליוונית. שידור חי, רבותיי, כל ברמה.

0: Hakuna rien d'allongé.
1: בואו נתקדם לעוד איזה שיר ככה שקט וכיפי שאנשים כאן מבקשים. אל לבקש, מבקשים פה, אל לבקש. בבקשה. מה מיוחד בשיר הזה?
2: שיר יפה מאוד, שיר עם מילים, תקשיב למילים. אין אחד שלא יכול להתחבר, יש לפעמים שלא צריך לשאול.
1: יש דברים נסתרים,
0: לא נבין,
1: לא נדע.

סיגיאת, זמר ענק, אין ספק. מבקשים פה את השיר אני העבד, וזו הבקשה, אולי החמישים של השיר הזה. תן איזה קטע ממנו, כי יש הרבה מאוד בקשות, ואני רוצה לסחוט אותך עד הסוף. בית פזמון, תן בית פזמון שמספיק כמה שיותר.

0: טוב, תשמע,
1: הרבה מאוד בקשות יש כאן, שידור חי, והאמת מבקשים ממני את הטלפון שלך. אומרים, תשלח את הטלפון, אז הנה המספר, 050-954-9444, נכון? 050-954-9444, יש פה הרבה מאוד בקשות. אבא נשמה, מה אתה אומר? יאללה, תן לנו את אבא נשמה, גם בית פזמון. חברים, לא להתקשר עכשיו. אנחנו בשידור חי, קול ברמה. בלייב, אסי גיאל.

הבטחנו יוונית, ויש כאן עוד בקשות שנכנסו. יש כאן בקשה של כינור דוד. זה כינור דוד, אבל צריך לעשות את זה כמו שימי דבורי. אתה יודע לחכות אותו, לא? אז תהיו מוכנים. חברים, שידור חי, אסי גיאת, אנחנו...

כמעט, כמעט, חותמים שעה שנייה, איזה כיף, האמת לא בא לי לסיים, לא בא לי לעזוב פה. אסי גיאת, לאן אתה ממהר? פלל יחד מחר, נכון? אז אנחנו בשידור חי, הנה המספר של אסי גיאת, תפציצו אותו בהודעות, 050-954-9444, ומבקשים כאן הרבה מאוד שירים, אישה יהודה כותב לך הודעות, וואו, בוא נתייחס.

ספק. טוב, בוא נמשיך. אתה מוכן? ספיישל יוונית. למי שתקוע ביוון עכשיו.

0: ירושלים שלי לארץ
1: שלכם המאזינים, ירושלים שלי לעד. טוב, אנחנו בשידור חי, קול ברמה, איזה כיף. אסי גיאת, הנה המספר 050-9549-444. איזה פנן אמיתי, שבוע טוב עם ישראל, שבוע טוב. קול ברמה, אריה ויסניאן, יעקב, יעקב ממן, ספיישל.

0: איפה כפיים אבותיי? הסיגיאת!
1: וואו, וואו, וואו. חברים, כמה תגובות, כמה... אני רואה פה שיתופים. אלופים אתם, אין מילים, אני איתכם רפי יוחנה, יעקב ממן כאן באולפן, ארי וישניאק בבני ברק. אנחנו ככה, בשעה השנייה נמשוך טיפה, ביקשו פה את השיר זה כינור דוד, ביד דוד המלך. אני חושב שאתה הכי מתאים לשיר את השיר הזה, גם בסגנון של המקורי, אבל לכבוד סוד.

שמע, אסי, אני חייב להגיד לך, הקלידן, אלוף שהוא זורם איתך, ליאור שושני, הרגת אותי שהבאת פה את צ'ימי תבורי, באמת לא יכולתי לנשום, אני מאמין שגם המאזינים קיבלנו פה תגובות. טוב, מי ששומע ברדיו ורואה אותנו דרך הרשתות, אנחנו בשידור חי, בכל ברמה. בין הזמנים, רבותיי, וקובעי השם החליפו כוח, איפה כל בחורי הישיבות שמקשיבים לנו ושומעים אותנו עכשיו. אז הנה המספר של אסי גיאת, 050-9549-444. תגידו שאתם כל ברמה, ותן להם כמה אחוזי הנחה? 15, 20, 30, תעצור אותי, נו, תעצור. 10% הנחה? אין בעיה, קיבלתם. פרגנו לאסי גיאת משלנו. טוב, חברים, ברדיו, כן, כמובן, מי ששומע אותנו דרך הרדיו, זה שידור ישיר. אסי, רוצים קצת ג'ו אמר, משהו דיאלנה למרוקאים שלנו? אז תן לנו אולי את ברצלונה. אלא יכבר. בבקשה.

וואו, תקשיב, שואלים פה שאלה, כמה אתה קשור למשה גיאת? האם אתה קשור? עוד מעט תענה לנו על זה, אבל אנחנו נקדיש לו שיר רק לכל המיליונים שחושבים שאתה הבן שלו. אנחנו נשיר שיר בביצוע של משה גיאת מיד. תן לנו גם את הבקשה הזאת, אני חוזר. יאור שושני, שבוע טוב עם ישראל. כל מי ששואל,

טוב, אסי, אני חושב שאנחנו לא נסיים פה כל כך הרבה מאוד בקשות של שירים, אבל אמרנו שהקשר שלך

0: למשה גיאת אין שום קשר משפחתי, נכון?
1: מקרי ביותר.
0: יצא לך לדבר איתו פעם?
1: לא.
0: לא ראית אותו אף פעם, אז משה גיאת זה אחד הזמרים שאנחנו גדלנו עליהם, יש לו הרבה מאוד שירים טובים. יש שיר שחיבר אחד מענקי העדה התימנית, רבי יהודה הלוי. קריה יפפיה? לא? אז אתה רוצה לבחור שיר אחר? הצייר? אולי נעשה, כן, נכון. אולי נחתום עם הצייר. איזה שיר אתה עוד מכיר? תנסה פה למצוא איזה שיר שאתה... ממשה גיאת, מה אתה אומר? טוב, רבותיי. מה זה?
2: אתה מכיר מסע חיי של חיים משה?
0: יאללה, בוא נשמע. בוא נשמע אותו. וזה מוקדש למשה גיאת, שאין שום קשר. אסי גיאת, שידור חי. כל ברמה הנה, מספר של אסי, תזמינו אותו להופעות. 050-954-9444, להזכירכם. אסי גיאת הוא זוכה גמר כל המזרח. התוכנית שלנו כאן שגילתה מי הוא הפיידן של ישראל, וזכית במקום הראשון.

טוב, הרבה מאוד בקשות, כינורי, הצייר. מה אתה אומר, תעשו אולי איזה בית אחד מכינורי? עשינו כינורי? אוקיי, אז אני... מבקשים פה, אומרים שהשידור לא יכול להסתיים בלי התגדל והתגדש של חיים ישראל, אז יאללה, תן לנו בית אחד מזה ונתקדם לכיוון החיתום. אסי גיאת, שידור חי, קול ברמה, בין הזמנים שמח.

0: יש לך קול מהמם, אשרי לך ממש, בחרו אותך למקום ראשון, וזה ממש מגיע לך. אתה מזכיר לי את הזמר משה קיאט, עוד אחד חושב שזהו, לא, זה לא, אין קשר. הקול שלו עושה חסק לשמוע עוד ועוד. וואו, וואו. כותבים פה אנשים שהם בחרו בך.
1: תודה רבה לכל מי שבחר בי, וגם מי שלא בחר בי. תודה לכם.
0: עוד מעט בחירות, אולי תגש לכנסת.
1: יאיר דוד, מוסר לחדד.

0: ענק, ענק. יאיר דוד, אח שלי, אח שלך גם. יאיר, אנחנו אוהבים אותך, מוזרים חדש מפה, אני ברפי. השיר הבא רוצה להקדיש לו, זה הצייר.
1: רגע, אנחנו רוצים לחתום את השידור וניתן תודה מיוחדת לכל העוסקים במלאכה. חברים יקרים, יושבים פה, אנחנו בשעה עכשיו 1:25 בלילה, שידור חי, רדיו קול ברמה, אסי גיאת, ליאור שושני! איזה אלוף אתה, תקשיב. אתה מפתיע, הרבה מאוד תגובות הגיעו פה למערכת בזכותך, הקלידן. אז חברים יקרים, אלה שצופים בנו עכשיו, תודה רבה, שתפו את השידור הזה, תודה רבה ליעקב ממן, תודה רבה לאריה וישניאק, אנחנו בשעה הבא נמשיך עם המוזיקה מהאולפן כרגלנו. אסי גיאת, איזה כיף שבאת, באמת, אין מילים. אני חייב להגיד לך תודה רבה, ואני הקטן מברך אותך, שיהיה לך הצלחה. והמופע הזה כאן ברדיו ייתן לך עוד פריצה לעוד הרבה אנשים שלא מכירים אותך. והנה המספר שלך, תזמינו את אסי גיאת להופעות, יעשה לכם גם מחיר טוב, תגידו שאתם דרך קול ברמה, וגם הופעה ושמחה וכיף ופנן וטברנה ואיסמח חתנים ולחתנים ולקלות וכל מה שאפשר. אז הנה המספר 050-9549-444 954-9-444-050 זה המספר של אסי גיאת, וגם השיר החדש שיצא לבדי על אם הדרך נמצא כבר עכשיו ביוטיוב בכל הפלטפורמות, תהנו. והנה עכשיו שיר החיתום, הצייר, השיר הכל כך מבוקש, חותם לנו אסי גיאת!
0: תקשיבו למילים, השיר הזה מדבר על היצר הרע שאנחנו נלחמים בו. שיר הזה מוקדש ליאיר דוד.

טוב, חבר'ה, זה לא ייגמר ככה. אנחנו חייבים ללכת הבית, מחר יש תפילת שחרית. אז רגע, אבל אמרנו שביקשו פה בן פורת יוסף. אז ג'קי מקייטן, בן פורת יוסף. טוב, אין לנו זמן. איך? חיים מאושר? אתה רוצה לעשות חיים מאושר של ג'קי מקייטן? יאללה, חברים, עם זה אנחנו חותמים, אבל באמת תודה רבה. אמירה בלולו, איזה כיף שהשתתפת איתנו, ומחר בעזרת השם, הסינגל שלך, לבדי על אם הדרך, אני חושב שאנחנו נחתום איתו את התוכנית, את האירוח שלך, ומיד לאחר מכן נמשיך. אז בואו נשמע עכשיו את הקטע האחרון, שיר האחרון, ואחר כך תכין לנו את לבדי על אם הדרך.

אשר אמו אשכב לישון. ככה שרת את השיר האחרון. אז בוא נשמע עכשיו את השיר לבדי על אם הדרך. זה השיר שחותם את השידור המיוחד הזה יחד עם אסי גיאד. והנה המספר שלו, 050-945-9444. אסי גיאד. כמובן, כל אלו ששלחו הודעות, אתה בוחר, תביא לי 5 מתוכם, אנחנו נפנק אותם מפרסים שווים. אחרי השידור, קח את הזמן. חברים, שלחו לו הודעות, חזק וברוך, שבוע טוב, פרגנו לו. אסי גיאד, 050-9549-444, זה המספר שלו. אנחנו עכשיו נשמע את השיר, לבדי על אם הדרך.

וואו, זה השיר לבדי על אם הדרך של אסף גיאת. וזה השיר החדש שיוצא היום. פרגנו לשיר הזה.

חברים יקרים, שתפו אותו. תודה רבה לאסי גיאת. אנחנו ממשיכים עכשיו, והנה לכבוד ירושלים עיר הקודש, השיר הביצוע החדש של יניב בן משיח מתוך קיסריה, ירושלים שלי לעד. אריה וישניאק ממשיך איתנו וכל החברים איתנו כאן. אני איתכם רפי יוחנה, ממשיכים עם עוד מוזיקה מהאולפן. תודה רבה לליאור שושני על הקלידים. אסי גיאת, תודה רבה לכל החברים. אנחנו ממשיכים כאן בין הזמנים.

טוב, אז השבת אנחנו שבת נחמו, וזה הזמן לשמוע את אחד מפייטני בית הכנסת עדס, דניאל בן עמי, אור מן המזרח, נחמו הלי, השיר שבמקור כבוד הגדול שבחזנים, רבי משה חבוש, שר אותו באלבום שנקרא נחמו הלי.

אנחנו עכשיו לאופיר סולומון, מחוזת קצבית, ערבית, מזרחית, משהו יפה, ואומנם טיפה ישן, אבל לא להאמין כמה זה יפה.

טוב חברים, אז השבת היינו בבית הכנסת עדס ושמענו את הפייטן אמנואל שלום שהגיע ישירות מאמריקה, והוא שר את השיר כפי שאתם יודעים בבית הכנסת עדס. גם ראינו את הניצוח של רם מזרחי. האמת שכמעט כל השיר הזה מוזכר בו הרבה פעמים את המילה רם, רם, רם, וככה הוא הדגיש את זה. זה היה ממש מורגש כמה הוא הקדיש לו את השיר הזה. אז בואו נשמע אותו, את אמנואל שלום, בביצוע של השיר במקם סיגה, שזה מקם של שבת הבאה. כפי שאנחנו יודעים שבשבת הבאה מקם סיגה, אז תמיד בבית הכנסת עדס בעונג שבת שרים כבר את מקם שבת הבאה. מקם סיגה, נספר חיש. ואני רוצה להמחיש לכם ככה שתבינו את כל המנגינות ואת הנעימות של השיר הזה. כל הקהל, תתארו לעצמכם מאות אנשים שבבית הכנסת עדס מנגנים בקולם.

טוב, אז השבת היינו גם כן בבית הכנסת הגדול, יחד עם משה דואק, יחיאל נהרי ונתנאל כהן, ומשה דואק שביצע את הקדיש הראשון על השיר שבחי ירושלים במקם קורט, בלחן של מקם קורט כמובן. אז בואו נשמע את משה דואק דווקא בהכל עובדים לך במקם.

טוב, עכשיו אנחנו לאליה ואב, מחוזת פיוטים של הסמכות, אל עד לילה עד, במקם ביד. אליה ואב, בבקשה.

טוב חברים, כעת תוכניתנו הגיעה לסיומה, אני רוצה לאחל לכם חופשה מהנה, אנחנו בחמישי נהיה כאן בעזרת השם הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף עם כל החברים, שעתיים של תוכנית, תהיו מוכנים, חמישי בארבע עד שש, אנחנו כאן בכל ברמה, אני איתכם הייתי רפי יוחנה, מקווה מאוד שנהנתם, שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, בריאות, הצלחה לכולם, לכל עם ישראל, וכמובן תשמרו על עצמכם, וקובע השם יחליפו כוח. בואו נחתום עם המחוזת המיוחדת של יוסף חיים בוסקילה, בבקשה, שבוע טוב לכולם.